0: Mi, na Radiu Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: Vê, tio.
1: Alcança, juro, tem!

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Ej, dostar, 12 metre. Kom pa 17. 17. Ščurk, a niste 17 let star? Ščurk, a niste 17 let star? On vedno ve, kam veter pika, kam en, kam še bo. Rad spomine, tuto buja, na čase, ko ga še ne bo. Sicer pa red, stvari se spušča, o katerih nič ne ve. In ker te so zelo pogoste, mu vsaj to zelo odro gre. 17, 17, mlad perspektiven kader. 17, 17, na mesto glave radar.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo svetu okoli sebe.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljajte si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare. Pa čeprav, to je

V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju, v puščavi, za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo BBC News.

Oh.

V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.

Распутье на обзорю. Спознаш нас протнос.

Izbod škvornja, potem pa Španija, Italija, vzhodna Afrika, Hrvaška in Albanija. In čudna je pot, ko se konča fašistična kraljevina in nastopi nacionalna demokracija. Potem pa ameriška industrializacija.

Ipak revolucija je temeljita, gre po svojih opravkih in potuje skozi vice metodično. V prestolnicah pa zmatrane face, grše kože in telesa trzajo, če imaš cash ali pa ne. In zahtevanje davka zahteva davek in davek Davida lahko daje manko počasne lepote s carskim rezom, rodi čutno otopelost. Izven prestola pa ne štekajo spletke.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

z ukrivljenim razilom lune. Torkov rep se izteka. Najin čas poteka. Medtem ko dnevi krajšajo korak.

Samo igramo se, dokler ne umremo. In potem sonce eksplodira v solzah in ljudje se razprši. Držal je za roko, ko sta tekla in izpustil, ko je dohitela. Iz človeka je zgradila totem in iz kovine je nastal metul. Vse je kul. Jaz nisem lačen in ti nisi žena. Samo po radiju so bila predolga, da novica o bombah, pa so otroci nemirni. Boriva se proti velikanskim mlinom na veter. Odpihnili so mi klobuk in tebi obleko. Golo zdaj stojiva pred tem obtožujočim svetom.

0: very much.
1: Eres predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Bereš hit! Legendarna švedska hardcore zasedba Totaliter se po 20 letih vrača s singlom El Skade USA in obeležuje izdajo

besedah nekega recenzenta je ravno kar slišena zasedba Bek na grad prvi slovenski kandidat za rok Slavo A nikoli ni bila opažena. To so kar težke besede, ne? Lahko pa za gotovostjo trdimo, da je Radio Študent tej avantgardno progresivni jazz folk zasedbi namenila kar nekaj eterskega prostora, na zadnje denimo tudi lani v odprtem terminu za glasbo, v katerem lahko izveste več o njih, pa tudi o knjigi Rio Rock in Opposition. Letos pa je šla še knjiga oziroma neke vrste pojmovnik roku v opoziciji, obe pa se še posebej poglobljeno lotevata zasedb, naprimer Spravda in kaj Srb je bela, Spravda in kot rečeno Bek na grad. Nas je z uvrstitvijo na glasbeno opremo spomnil Simon Vene, za reglerji je Martin, pred mikrofonom pa Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Dobro.

Ja, res se moramo pokesati, prej nas je čist zamlelo, ko smo vas hoteli pozdraviti in smo bili tako, dobro, dan, spet nismo bili zihar, a je dan, ali je jutro, ampak to je čist taka relativna zadeva, ampak vsem smo mogli zdaj še enkrat preveriti in sicer okoli 8 ali 9 ure do poldan začnemo pozdravljati z dober dan, zaključimo po zimi s tem pozdravom okoli 18. ure, poleti pa lahko tako pozdravljamo do 20. ure, ker ne boste vreli, takrat je dan daljši. Evo, to smo razčistili. Zdaj ste poslušali balanc in komad dva prekata. Uživo lahko balanc ujamete 8. oktobra v Beogradu, 9. oktobra v Zagrebu, 23. oktobra pa v Gala Hali. Živo tri in mal premal pa so nastopili 5. septembra v ravno tako Gala Hali. Več v špilu pa boste izvedeli v RŠ recenziji, ki jo pripravlja Nina Zajc ob 13. uri, potem pa klasična mešanica na žaru, začenči z OFOM, z dnevno informativno njim OF programom ob 14. z vsemi svežimi novičkami iz sveta politike, ob 14.30 ali tam okoli enkrat, no, prihaja Tomaž Zanjuk z Neuro Momentom, ob 16. sledi RŠ intervju, ki ga pripravlja Nika Štrus s Codex Serafini, ob 16.30 boste izvedeli, kam se danes odpravi Tven po ali pred protestom, ki se začne ob 18. uri, se o tem vam bomo še kakšno rekli. Ob 17. še nekaj politike v offside-u, potem pa tolpa bumo ob 18. uri, ki jo pripravlja Luka Bevk. Poslušali pa boste Red Cage in pa Not Asking for Much. Pa še nekaj s tem, da nam zdaj računalniki tukaj nočijo vsega pokazati, ker imamo ful na preveliko to narštimano in mi se ne spoznamo na te zadeve. No, ok, v glavnem, pustite se presenetiti, sicer pa več v večernem programu, pa boste izvedeli seveda kasneje.

0: Martin, če bi si lahko izbral tri besede, ki te opisujejo, kaj bi si izbral? Ne slišim te. A ne boš sodeloval?
1: Ne, da ne bi sodeloval, sam premišljujem.
0: Aha, no, kar. Premisli, zaradi tega, ker bo zdaj to, kaj, ovekovečilo tvojo eksistenco. Mhm. Ok, ima še 5 sekund. Si rekla, lahko rečeš falafel.
1: Paradajz, štorast, pa jez.
0: Jez? Kak jez?
1: Ko drži voda, ko ga babri naredijo.
0: Aha, ok, zanimivo. Vse je toto je poslušalstvo slišalo zdaj, kaj si rekel. Ok, super. Odlično. No, sex, drugs and UFOs pa so si izbrali Move Knowledgement, ki so se skozi svojo dolgo kariero tako ali drugače spreminjali in plavali v funkovskih vodah, pa vse do bolj eksperimentalnih zvokov ob enem, pa so se ves čas prehajali po obrobju hip-hopa, elektronike, post-punka in daba. Zdaj smo prisluhnali komadu Si iz istoimenskega albuma, ki si je prislužil titulo Naj domače tolpe bumov leta 2014. Mi pa ostajamo torej na domači grudi sredi ostovne rockeri Karneval.

zgraben, brezupni jadek okrvavljenih duš so bili tole. Glede na to, da fantje prihajajo iz Slovengradca, ni dvakrat zareč, da je graben oziroma tale brezupni jadek okrvavljenih duš kar lepo sinonim za to tako zvano mesto miru, kjer mladina nima absolutno nikamor za ice kulturno udejstovati. Mogoč pa bo dejstvo, da so graben že vsaj tretji koroški band, ki si je nadel titulo klubskih maratoncev župana mestne občine Slovengradec mal dodatno brcno urit, da se drži svojih obljub in da mladim da nek prostor. Ampak dober, če ne na domači grudi, pa imajo mladeniči priložnost špilat vsaj druge, naslednjič jih lahko v sklopu turneje klubskega maratona, ki se jim grede že začela. Že? Jih lahko torej ujamete v soboto v Novem mestu. Isti dan na istem mestu bojo špilali tudi Rekeson. Ostale špile in datume lahko seveda najdete na spletni strani Radija Študent. Zaupamo pa vam še, da bo finale letošnjega klubskega maratona 6. novembra v Menzi pri Koritu.

ceste in hiše za tiste, ki si jim verjel. Zdaj pa se jim umikaš, ko te hočejo povoziti, ker si prepočil.

0: Zasedbo Katalena ste ravno kar slišali, ki letos obeležuje 25 let svoje plovbe. Kataleno lahko ujamete tudi 24.9. v Mežici, ja, to je v Pički materni na Koroškem. Turneja pa bo dosegla svoj vrhunec 1. oktobra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bodo predstavili svoj nov album Meja. No, sledijo pa Laibach, ki so tudi v polnem zagonu ustvarjanja. Ujamete jih namreč lahko na špil 25. in 26. septembra v kinu Šiška. Na teh dveh špilih pa bodo poleg izbrani skladb iz svojega repertoarja tokrat predstavili tudi material z prihajajočega albuma. Zdaj pa bomo poslušali komad Di Kanone.
1: Bitner kanone šisih majne kleine, zih dih bei einem anderen stehen,

tu hijo ahí si verde dai.

Danes je spet tako zvani angelski dan, eden od 12, ki se zgodijo na leto, čeprav neverjetno se res temu ne reče tako, ampak vsaj folk kpali na ta angelska števila. Se je mogoče veselo današnjega dne, kajti 9.9. je menda močan spiritualni znak, da se neko poglavje v življenju zaključuje zato, da se lahko nekaj na novo začne. Ne trdimo, ampak mogoče pa lahko današnji protest dejansko pripomore k temu, da je to poglavje, ki se zaključuje četrta vlada Janeza Janše. Ne vem, vsekakor pa pejte danes na protest proti odprtju izraelskega veleposlaništva, začenči ob 18. uri na Dimičevi ulici pred Gospodarsko zbornico Slovenije, nadaljeval pa se bo po Dunajski in končal pred Ljubljansko borzo. No, ker ta apokalipsa, ki je zdaj le trenutno zuni, bo šla stran do 18. ure, za tisto, ki pa se nam obeta pod taktirko JJ, pa težko rečemo, zato jo lahko vsaj skupaj probamo pregnati.

Svet je isti kot prej, sam dioptrija je druga. Zdaj vidimo vse debile, je rekel Damir Avdić. Res je, vse je isto. Zastoj tu, sranje tam, jade, jade. Mal bolj nišno gledano, pa vendarle ne, ne. Recimo Zirko so, odkar so bili klubski maratonci davnega leta 2009, kar spremenili svojo vizijo in ekipo, če so do par let nazaj na nek svoj, kot so zapisali takrat, tribalno animalističen primitiven način pretakali vse mogoče žanre od kitarskega nažiganja do trancerske psihedelije, dajali pa so tudi dost teža na kostume in make-up, so pa zdaj zaplavali v nekoliko bolj umirjene akustične vode, še vedno pa skrbijo za brutalno projekcijo, pravzaprav gre za nek videomapping v ozadju, kadar je to seveda možno. No, zdaj se bomo privošili komad iz leta 2012, torej še vedno nekoliko bolj tiste stare zirkuse z naslovom Fantasy.

Evo, zelo prikladno Bulldogi in kombinat s pesmijo Opora so nas zdaj spomnali, da vas še enkrat pozovemo na protest, ki se obeta ob 18. uri. Bomo pa izkoristili ta moment še za nekaj drugega, kajti menda se nobena prava zmeda ne zgodi slučajno, ampak je še kako premišljena. Naprimer, ko so se Sovjeti leta 68 odpravili invazirati Prago, je folk predtem zamenil oziroma odstranil vse smerokaze, številke hiš, imena ulic, da Sovjeti ne bi vedeli, kam sploh zavit. Pač genialen prank. No, mi vam zdaj ne bomo ničesar skrili, vsi že dobro vemo, da se odpira izraelsko veleposlaništvo na Dimičevi ulici. Enih trikrat smo vas že nagnali na protest ob 18. in tako zdajšnja vlada z Izraelom še bolj utrjuje svoje vezi, kakopak. Zato je Gibanje za pravice palestincev na mestno občino Ljubljana vložilo pobudo za preimenovanje Dimičeve ulice v palestinsko ulico. No in to pobudo pa lahko od danes naprej podpišete tudi vi. Več informacij pa najdete na spletni strani palestinskaulica.si.

reki In. Izrael izvaja genocid, tako je, dame in gospode, nocojšnja tema. Bomo kar začeli, oblaki zgoraj, modro nebo, duša poje, misli na te in. Izrael izvaja genocid, gremo vsi, tralala, hopsasa. Vse vesele pesmi mi veselo plešemo in pojemo in. Izrael izvaja genocid, dajmo naprej, jaz se ljubim, ti mene ljubiš, igrava se mačke in miši in. Izrael izvaja genocid, tako je, dame in gospode, jaz in ti. Poskušava letet, ljudje ne verjamejo v krila, ampak verjamejo, da. Izrael izvaja genocid, držala se bova za roko, imela muziko na glas, tako, da lahko vseeno bova slišala, kako.

ovdje Izrael Zahegenosi. Zora je vzela šalo, nočem slišati še en komad, kako letimo proti svobodi, ker hočem slišati, da Izrael izvaja genocid, dame in gospodje, hočem nič vedeti, se zaljubiti, ampak po noči težko spim, ker Izrael izvaja genocid, tako je. Nadaljujemo, seveda bi go nadaljalo v isti smeri, pozabila sva sta, sva le sled na tleh in kako hitro je človek lahko mrzl kot led, ampak na to naj jo vedno lahko spomni Izrael, ki izvaja genocid, dame in gospodje. Pijanost je kot svet, ki je z jezo prežeta, barva je rdeča, pokrvita z ruševinami,

0: Tako da je važno, da vsi na glas povemo, da Izrael izvaja genocid.
1: Tako je, dame in gospodje, kot je povedal Sladkor, in to lahko tudi vi danes na glas poveste, kot že rečeno ob 18. na protestu. Tri dni nazaj pa je svoj 125. rojstni dan praznoval LPP, torej Ljubljanski potniški promet. Vem, da je nekdo izmed uporabnikov bloka oziroma uporabnikov kaj našega lifta v bloku 14, kjer se torej nahaja Radio Študent, napisal nekaj drugega. Se ti spomneš, Martin? Kratica LPP. Kaj je že pisalo? Zdaj se nekakor ne moramo spomniti, bomo pa šli pol pogledati, pa vam bomo povedali, ampak nič ne de, Daddy Luka nam obljublja, da bo porihtal LPP, da bo več busov in da bo nazaj uvedel nočne linije. Če pa smo lahko že zbirčni, bi si pa seveda za zdravje in dobrobit uporabnikov dotičnih prevoznih sredstev res lepo zaželeli še dejansko funkcionalne klime oziroma nek prezračevalni sistem, ker ne nasedamo več na te puhlice, češ, ja mi vsako jutro preden jih pošljemo v svet, pregledamo, a klime delujejo. Bučk ne bomo več kupovali. Razkožila nazaj uvest, kot nekih 6-5 let nazaj, a ne? Ampak so se pa nekaj časa nazaj LPP odzval na te pritožbe glede temperatur na trolah. Kaj so rekli, pa vam zaupamo po komadu od Patti Smith, Land Horses, Land of a Thousand Dances, La Mer.
2: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned.

0: no, prejle smo govorili o večno nedokončani sagi glede klime na trolah, čemur sledi pisanje pritožb, ampak LPP ima odgovor na absolutno vse. Sem neki, prej smo vam tudi obljubili, da bomo šli v lift pogledat, kaj že piše. Aha, evo, spomnili smo se, Ljubljana prizanesi potnikom, to je še druga eksplanacija kratice LPP, točno, evo. No, kot smo rekla, na LPP ima torej odgovor na vse, tudi glede klim, zato moramo prisluhniti tudi njihovi strani. Ne? Na LPP-ju so torej pojasnili, da so prejeli 4 pritožbe potnikov, vsaj do tistega prispevka, glede torej delovanja klimatskih naprav na novih električnih avtobusih, tisti ta zelenih, ne? Ker imajo novi električni avtobusi naprave, ki so ob dobavi dovarniško prednastavljene, glede na podnebne razmere območja, kjer torej bodo obratovali. No, njihovo delovanje se razlikuje od klimatskih sistemov v avtobusih s klasičnim pogonom, saj je hlajenje pogosto prilagojeno tako, da zagotavlja ustrezno temperaturno razliko med zunanjo in notranjo temperaturo, so povedali. Torej, opišeš v Google povprečna dnevna temperatura v Ljubljani poleti, ok, ven ti vrže med 25 in 28 stopinj Celzija in glede na to, da je kao optimalno, da je vozilo 5 stopinj manj kot zunaj, to pomeni, da bi klima morala biti naštimana tam od 20 do 23 stopinj. Cool. Zapletlo pa se je, ko so ugotovili, da je realna vremenska slika vendarle nekako drugačna in se potem morali nastavitve hladilnih krivulj prilagoditi dejansko razmeram in izkušnjam iz obratovanja. Torej, realno je zunaj 36 stopinj, klima naštimana na 31. Tako, lepo, hvala LPP, da vam je mar za naše udobje, ta balast pa bomo zaključili v klasični maniri, da so bliže hujši problemi, pa jih tudi nismo rešili.
1: Prošina. Uskom stazom svaki dan u autobusu radio mi svira. Tuga moja.

0: klubskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

0: Barnem.
1: Izraelski zunani minister Gideon Sar na obisku v Sloveniji zaradi odprtja veleposlaništva in podpisa programa o sodelovanju. Minister za izobraževanje Borut Rončevič napovedal uvedbo 8-letne osnovne šole. Odbor državnega zbora zavrnil predlog levice o brezplačnih vrtcih. Ameriška vojska uničila 5 iranskih naftnih tankerjev. Vse to in še več v AFO ob 2.
2: Oh.

0: Ja, meni je režao, glas mi je pukao, tako da moram malo spreminjati, treba, navek, hvala za pozornost.
1: Svaka čast.
2: Wait, you know what we should do? We should all take a bunch of cough medicine.
3: Cough medicine?
2: That's what the sixth graders do behind the school at recess. They take way too much cough medicine because they say it makes them see things in their heads.
4: Kot že rečeno, lahko od danes naprej podpišete inicijativo, da se Dimičeva ulica preimenuje v Palestinsko ulico, potem pa so se na svetovnih spletih seveda usuli komentarji, da bi Trstenjako moral preimenovati v ulico domobranskih žrtev ali pa kar v Titovo ulico. No, pri preimenovanjih je pa več kot izviren. Seveda Doni, ki je konec avgusta Ontarijsko jezero preimenoval v Ameriško jezero, leta 2025 Mehiški zaliv, pa ste to Ameriški zaliv, zdaj pa še zvezno državo Nova Mehika preimenoval, ne boste verili, Novo Ameriko, Hormuško ožino pa seveda v Trumpovo ožino. No, tudi Google in Apple sta se odločila, da Ontarijsko jezero za uporabnike zemljevidov spremenita v Ameriško jezero in tako sta se Trey Parker in Matt Stone navdahnjena s pogumom in domoljubjem omenjenih podjetij in Trumpa odločila, da South Park spremenita v South Ameriko. Tako je. Prihaja ven nova sezona South Parka, pardon, American Parka oziroma Južne Amerike. Tako je. Nove epizode lahko pričakujete 16. septembra oziroma pri nas kak dan kasneje, ne, ko bodo že gar objavljeni, se pravi ti piratski posnetki te serije. Tako da veselimo se, hura, prihaja nova sezona.
5: Okay, so it's decided. When the clock hits 8:35, we all stand up on our desks, pull down our pants, and yell, kiss my ass.

0: njih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: MGLC vabi na odprtje razstave Hum Hum Hum vizualne umetnice Shirin Salehi. Skozi risbo, kiparstvo, grafiko, zvok in poezijo raziskuje meje govorice. Kaj besede dejansko izrazijo in kaj neizogibno ostane izven njihovega dosega. Z odsotnostjo podobe odpira prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreča lastne meje in kjer glas postaja oblika upora ter zatočišče pred nasiljem. Jutri, 10. septembra, ob 18. uri na gradu Tivoli. Razstava bo na ogled do 17. januarja. Več na mglc.si.
2: Radio Študent 89,3.

prejle smo vas čist nasrali, ko smo vam rekli, da lahko recenzijo Špila, na katerem so nastopili Životni in Mal premal, slišite ob 13. Sajk. Slišali jo boste ob 16.10, še predtem pa boste ob 14. uri slišali dnevno informativni off program. Ob cirka 14.30 Neuromoment s Tomažem Zanjokom, ob 15. RŠ intervju, ki ga pripravlja Nika Štrus s Kodeks Serafini, ob 16.10, kot rečeno, RŠ recenzijo, ki jo pripravlja Nina Zajc, ob 16.30 mestni napovednik, da boste zvedeli, kam se pred ali pa po protestu, ki bo ob, gremo si skupaj, 18. uri, a ne, tako je. No, ob 18. oziroma ne, še predtem, ob 17. off-site o ofenzivi jemenske vojske proti Hutijem, ob 18. pa res tolpo bumov, ki jo pripravlja Luka Bevk in sicer Rat Cage z albumom Not Asking for Much in pa Lumpen z albumom Progresso. Tok za enkrat, več o večernem programu pa kasneje, zdaj pa si privošimo video seks in komad Moja mama.

0: Še vedno bomo, da pejte danes ob 18. uri na protest proti odprtju izraelskega veleposlaništva. Tako, kot rečeno, Simon Vene je pripravil glasbeno opremo, za reglerji je bil Martin, pred mikrofonom pa Lučka. Tako, lepo se mejte, poslušajte Radio Študent, ne pa ta starih, pa Janče. Ajde, čau.
1: Perfect. Perfect.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Izraelski zunani minister Gideon Sar na obisku v Sloveniji zaradi odprtja veleposlaništva in podpisa programa o sodelovanju. Minister za izobraževanje Borut Rončević napovedal uvedbo 8-letne osnovne šole. Odbor državnega zbora zavrnil predlog Levice o brezplačnih vrtcih. Ameriška vojska uničila 5 iranskih naftnih tankerjev. Vojska Združenih držav Amerike je v Omanskem zalivu v bližini otoka Hark napadla, uničila in potopila 5 iranskih naftnih tankerjev. Iranska nacionalna televizija poroča, da v napadu na tankerje nihče ni bil poškodovan in da so posadko pravočasno evakuirali. Kot razlog za napad na iranske tankerje je ameriška vojska zatrdila, da je iranska vojska poskušala zbombardirati 2 ameriška tankerja v Omanskem zalivu. Iranske oborožene sile so se na bombardiranje naftnih tankerjev odzvale z bombardiranjem ameriške vojaške baze v jordanskem mestu Al-Azraq. Oborožene sile jemenskega uporniškega gibanja Ansar Allah, znanega kot Huti, poročajo, da je vojska Saudove Arabije v zadnjih urah več kot 30-krat bombardirala province Marib, Al-Jawf, Taiz in Hodejda. Vojska mednarodno priznane jemenske vlade v Adenu, ki jo podpira Saudova Arabija, je sporočila, da je šlo za podporo iz zraka jemenski vojski, ki se v omenjenih provincah spopada s Hutiji. Saudska kraljeva vlada je sicer včeraj napovedala povračilne ukrepe potem, ko so Hutiji raketirali in z droni napadli naftne rafinerije v saudskih mestih Hamis Mušajt, Džizan, Abha in Najran. Jemenski uporniki so napade na saudska mesta izvedli tik preden je vojska jemenske vlade v Adenu sprožila ofenzivo proti Hutijem s ciljem zavzetja prestolnice Sana. Več o ofenzivi jemenske vojske proti Hutijem v Offsajdu ob 5. Francoska organizacija Zdravniki brez meja je sporočila, da je saudski zdravstveni sistem v hudi krizi zaradi manka mednarodnega financiranja humanitarne pomoči, ki je v primerjavi s prejšnjim letom padlo za skoraj 36%. Organizacija trdi, da približno 37% saudskih sudanskih zdravstvenih ustanov trenutno ne deluje, načrt Združenih narodov za obnovo sudanskega zdravstvenega sistema pa je financiran le v višini 41%. V Sudanu, kjer že skoraj 4 leta traja vojna med državno vojsko in paravojaškimi silami za hitro posredovanje oziroma RSF, je bilo v začetku leta približno 19,5 milijonov ljudi akutno lačnih. To je skoraj tretjina celotnega prebivalstva države. Gambijski predsednik Adama Barrow je po protestih napovedal, da bo vlada do konca oktobra namestila 24 megavatni obrat za proizvodnjo elektrike in začela graditi 50 megavatno sončno elektrarno, potem ko je v zadnjih mesecih v zahodnoafriški državi pogosto prihajalo do izpadov elektrike. Generalni direktor Nacionalne korporacije za vodo in elektriko Galo Sedi je zatrdil, da so izpadi elektrike, ki so ponekod po državi trajali tudi do 48 ur, posledica vedno višjih temperatur, ki jih povzročajo podnebne spremembe in pa ameriško-izraelska vojna v Iranu. V gambijski prestolnici Banjul se je pred sedežem Nacionalne korporacije za vodo in elektriko ter v bližini predsedniške palače v ponedeljek in torek zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali Barrowjev odstop zaradi izpadov elektrike. Protestniki so z barikadami blokirali promet in zažigali pneumatike, policija pa je proti njim uporabila solzivec. Decembra bodo v Gambiji sicer predsedniške volitve, na katerih se bo Barrow potegoval za 3. zaporedni mandat. V Berlinu je po nedeljski zmagi neonacistične alternative za Nemčijo, krajše AfD, na saško-anhaltskih deželnih volitvah protestiralo do 14 tisoč ljudi. Na stotine protestnikov proti AfD se je zbralo tudi v Potsdamu, Minstru, Gettingenu, Dresdnu, Aachenu, Bambergu, Darmstadtu in Halberstadtu v zvezni deželi Saška-Anhalt, kjer je AfD zmagal s 44% glasov. Nemška obveščevalna agencija od leta 2023 uvršča deželno podružnico stranke na seznam skrajnih desnih ekstremistov.
3: Odmeranje države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekaj druge. Ne?
6: Mi se zauzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petni pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
5: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in špricanec.
18: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Krivi ste vi.
20: In srečno Slovenija.
2: Izraelski zunani minister Gideon Sar je v sklopu obiska v Sloveniji s svojim slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem podpisal program o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Ob sedmih bosta Sar in Kajzer skupaj odprla izraelsko veleposlaništvo na Dimičevi ulici v Ljubljani. Gospodarska zbornica Slovenije, predstavniki gospodarskega ministrstva in javne agencije Spirit Slovenija se bodo ob tem danes sestali z izraelsko gospodarsko delegacijo z namenom krepitve poslovnega sodelovanja z genocidno tvorbo. Spomnimo, da je fundacija Hind Rajab, belgijska pravna mreža, ki se ukvarja s tožbami proti izraelskim vojnim zločincem, pred prihodom Sara na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper ministra. Fundacija je v različnih državah ob obiskih izraelskih politikov vložila čez 100 ovadb, ki pa nikoli niso obrodile sadov. V 28 državah po svetu je večina pravosodnih organov dokazna gradiva sicer obravnavala, postopke pa prekinila potem, ko so osumljeni državo zapustili. Spomnimo, da bo danes ob 18. na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani potekal protest ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal pripravo reforme sistema vzgoje in izobraževanja, cilj katere je med drugim odprava devetletke in ponovna uvedba osemletne osnovne šole. Po navedbah ministra bi sedanji prvi razred preoblikovali v obvezni vrtec, ki se bi izvajal v prostorih osnovnih šol ali vrtcev. Otroci bi prvi razred šole tako začeli s povprečnim sedmim letom. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar je izjavila, da bodo na ministrstvu do konca septembra ustanovili strateški svet, zadolžen za pripravo reforme. Ponovna uvedba osemletke se bo po besedah Škrinjar začela izvajati v šolskem letu 2028-2029. Več o Rončevićevih načrtih v oddaji univerzitetne redakcije jutri ob 3. Odbor Državnega zbora za izobraževanje je zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, s katerim je poslanska skupina Levice želela uvesti brezplačne vrtce. Koalicija je na odboru poudarila, da predlog ni finančno vzdržen in da je krivičen do zasebnih vrtcev. Sokoordinator Levice Luka Mesec je na odboru poudaril, da bi brezplačni vrtci državo letno stali približno 170 milijonov evrov. Spomnimo, da so na predlog Slovenske demokratske stranke koalicijske partnerice uvedbo brezplačnih vrtcev sicer zapisale v koalicijsko pogodbo. Poslanska skupina Levice je v prvih dneh sestave nove vlade nato vložila predlog zakona. Poslanska skupina Resnice je s prvopodpisanim Nedeljkom Todorovićem iz postopka obravnave umaknila predlog zakona za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, ki bi ga danes moral obravnavati odbor Državnega zbora za zdravje. Poslanci Resnice na sejo niso prišli, zato člani odbora niso dobili pojasnila za umik predloga. Predlog zakona je poslanska skupina v Državni zbor vložila konec maja, predlagala pa je uvedbo sistema naključnega testiranja poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Resnice so v Državni zbor vložile predlog za razrešitev podpredsednice Državnega zbora iz opozicijske Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Kot razlog za vlogo predloga o razrešitvi so stranke navedle njeno vodenje izredne seje Državnega zbora 28. avgusta, ki je po njihovih ocenah Avšič-Bogovič ni vodila v skladu s poslovnikom in temeljnimi ustavnimi načeli. Poslanci SDS so podpredsednico Državnega zbora obtožili blokiranja njihovih poslancev in diskriminacije na podlagi političnih prepričanj. Podpredsednico Državnega zbora poslanci sicer lahko imenujejo in tudi razrešijo s 46 glasovi na tajnem glasovanju. Za razrešitev Avšič-Bogovič bi SDS, Nova Slovenija in Resnica torej potrebovale podporo poslanske skupine demokratov Anžeta Logarja, ki se v vložitvi predloga ni pridružila. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Državnemu zboru poslal uradno priporočilo za spremembo 13. člena zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki omejuje število brezplačnih ur tolmačev za gluhe, potem ko ga je ocenil za diskriminatornega. Predlaga popolno odpravo letne omejitve ur in uvedbo brezplačnega tolmačenja glede na potrebe posameznika. Po ugotovitvah zagovornik načela enakosti trenutno veljavni zakon s pavšalnimi letnimi kvotami gluhim onemogoča enakopravno vključevanje v družbo. Ta trenutno določa pravico do tolmača v obsegu 30 ur na leto za odrasle in 100 ur letno za dijake in študente. Posamezniki so tako po porabi vaučerja za tolmače za nadaljne pogovore s slišečimi primorani plačevati iz lastnega žepa. OF je pripravila Neva.
3: Zapičim nož, da prezračim prstni koš.

Hej, dobrodošli v današnjem apokaliptičnem popoldnevu na Radiu Študent. Pa sej ne, da imamo tle apokalipso. Apokalipsa se dogaja samo v svetu okoli nas, začenši z vremenom, ki je sklenilo, da ne, zdaj je bilo pa dovolj sonca. In v skladu s tem umira tudi devetletka, s smrtjo ima pa marsikaj opraviti tudi veleposlaništvo, ki se ponovem odpira v naši beli Ljubljani, nič rdečega. Na njej sploh. Kaj lahko naredimo? Lahko gremo protestirati, ampak to malo kasneje, tam okoli 18. Predtem nas pa na programu Radija Študent čaka še marsikaj drugega. Začenši z neuromomentom ob 14.30, ko pride Tomaž Zanjuk ali pa si vzame kakšno minuto več, kdo bi vedel. Kot rečeno, potem ob 15. RŠ intervju Nika Štrus je informirala. Intervjuvala kode Serafini, brajtonske psihedeličarje pred njihovim špilom v MKNŽ-ju, in sicer 10.9. jih lahko ujamete v Ilirski Bistrici. Temu sledi ob 16.10 RŠ recenzija. Nina Zajc je recenzirala špil oziroma živo predstavitev najboljšega oklepaja balkanskega zaklepaj albuma leta 2025 in slovenski eksperiment, ki se je odvil v Gala Hali v Ljubljani 5.9.2026, tako da boste prostorsko in časovno orientirali. Ob 16.30 vam v mestnem napovedniku povemo, kam iti, če ne na protest. Ob 17. offside, v katerem o ofenzivi jemenske vojske proti Hutijem, in potem smo že pri tolpi bumov ali pa vašem odhodu na protest, ki smo ga zdaj že ene parkrat omenili, tako da povemo sam še, kdo zdaj dela ta program. To je Sara Pluc, glasbeno opremo, Jure v tehniki in Katja za mikrofonom. Zdaj pa gremo na, ne na glasbeno opremo, ampak na RŠ Hit.

0: Smash Hit.
1: Legendarna švedska hardcore zasedba Totaliter se po 20 letih vrača s singlom Elskade USA in obeležuje izdajo nove

septembra smo vsi ljudje strašansko neskončno zaposleni, ker se enkrat tam okoli prvega celotna gmota civilizacije skupaj z vsemi svojimi birokratskimi, življenjsko odločevalnimi, družabnimi in vsebinskimi postopki zgane in začne nov življenjski cikel. In sredi tega vrveža se teme, ki bi jih lahko obravnavala notranja politika, ponujajo kar same od sebe. Katera bo danes pod drobnogledom, vam razkrije Zanjuk sam v Neuromomentu čez par minut.

Zanjo, ki je bil žal mal prepozen, tako da izbrana notranja politična tema ostaja skrivnost do prihodnje srede, ko vam servira novo. Nač zato ob treh nadaljujemo z RŠ intervjujem. Nika Štrus je ulovila člane brightonske psihedelične zasedbe pred špilom v MKNŽ-ju v četrtek 10. septembra, se pravi jutri. Pogovarjali so se o ustvarjanju glasbe, o anonimnosti v glasbi, o novem albumu in pa njihovi prihajajoči turneji. Ob treh v etru Radija Študent.

0: Reklame.
1: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
5: Nazaj program!

0: Intervju Radija Študent.
1: Na 89,3. Stvar je taka, da imaš vedno tisto eno rastlino, za katero ne veš, ali bo, ali ne bo, in pol že kaže, da ne bo, pa vseeno neki požene, pa ti strata rjavo in rumeno in ni. In pa, ko že sprejmeš to izgubo, vseeno ugotoviš, da po vseh tvojih sicer nehotenih poskusih usmrtitve tam poganja ena vejca. In tako zdaj po že razglašeni klinični smrti vseeno tudi nepričakovano in mal kasnej, neuromoment.

0: Ne.
1: Neuromomento.
2: Palestinska ulica. Potem, ko so iz mednarodne fundacije Hindra Jab slovenskim oblastem ob današnjem obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara iz skrajno desne vlade Benjamina Netanjahuja s kazensko ovadbo na policijo in državno tožilstvo omogočile ukrepanje, da bi lahko v okviru mednarodnih obveznosti države proti Saru zaradi genocida in etničnega čiščenja Palestincev sprožile kazensko preiskavo, so priložnost za ukrepanje ob današnjem odprtju izraelskega veleposlaništva dobile tudi oblasti na lokalni ravni. Se je gibanje za pravice Palestincev na pristojno komisijo mestne občine Ljubljana vložilo formalno pobudo, da se Dimičeva ulica, kjer bo danes ob odprtju izraelskega veleposlaništva ob 18. uri potekal tudi protestni shod negenocidnemu veleposlaništvu v znak solidarnosti s Palestinci, preimenuje v Palestinsko ulico. Tako gostitelj izraelskega zunanjega ministra, domači zunanji minister Tone Kajzer, kot njegov neposredno nadrejeni šef vlade in koalicije strank SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokrati s podporo resnice, Janez Janša, sta sicer že dala vedeti, da država oziroma v njej vsakokratni oblasti, politično podrejeni inštituciji policije in državnega tožilstva, ne glede na kazensko ovadbo zaradi genocida nad Palestinci proti predstavniku izraelske vlade, v kateri sedijo tudi posamezniki, ki bi Palestince kar nasilno odstranili oziroma razselili, saj pravočasno ne bosta ukrepali. Ne na zadnje je le, kot sporočajo iz zunanjega ministrstva, obisk izraelskega zunanjega ministra namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnenj glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter ne ve se prav natančno čigavih mirovnih prizadevanj. Ne glede na kršenje mirovnega sporazuma, mednarodnih pogodb in prava, ter ne glede na vsak dan nove žrtve med Palestinci tako v Gazi kot na Zahodnem bregu, bosta Slovenija in Izrael ob tej priložnosti in za novo obdobje domačega vazalstva tej genocidni tvorbi podpisala povsem civilni program o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Sodelovanje z gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport, zunanjim ministrstvom ter javno agencijo Spirit pa bo danes, kot da se na Bližnjem vzhodu ne dogaja nič vsakodnevno pretresljivega, potekal tudi poslovni forum, na katerem bo več kot 50 predstavnikov podjetij iz obeh držav, ne glede na okupacijo Palestine in vojaško upravo Izraela, razpravljalo o priložnostih za krepitev poslovnega sodelovanja. Daleč manj jasno, kot je to pri nacionalni oblasti, do katere se je s pomočjo vsaj dvojne prevare volivcev, demokratov in resnice ter izraelskega zasebnega obveščevalnega podjetja Black Cube prebil na volitvah sicer drugo uvrščeni Janez Janša, ki je podpornik Netanjahuja in načrtov njegove vlade zaradi povsem osebno pragmatičnih interesov, pa je, kako bodo volilni jeseni, v kateri se aktualni in dolgoletni župan Zoran Janković prvič za nov mandat poteguje z nekoliko bolj resno konkurenco na levosredinskem političnem polu, ravnale mestne oblasti oziroma za preimenovanje ulic pristojna komisija mestne občine Ljubljana, ki bo o zahtevi gibanja za pravice Palestincev, da se Dimičeva ulica izraelskemu veleposlaništu na njej navkljub preimenuje za palestinsko, odločala enkrat oktobra. Čeprav Janković zadnjih nekaj mandatov in vlad Janeza Janše le tem ni pretirano nasprotoval in je tako rekoč v razvojnem smislu po zgolj lastnih merilih z njimi tudi povsem zgledno sodeloval, pa je naj na zadnje minister javne uprave iz prejšnje Janševe vlade Boštjan Koritnik še naprej podžupan Ljubljane, pa to najverjetneje ne drži tudi za večino njegovih dosedanjih volivk in volivcev. Politično udeležbo na protestih ne genocidnemu veleposlaništvu so zaenkrat med političnimi strankami zaradi obiska ministra in odprtja veleposlaništva, ki je na nek način spodkopavanje slovenske države in suverenosti, napovedali zgolj v opozicijski stranki Levica. Toda kar je za javno podobo Zorana Jankovića pred vnovičnim naskokom na še en mandat ljubljanskega župana bolj pomembno je, da se bo demonstraciji proti sodelovanju režimov v Sloveniji in Izraelu, ki ne potekata v njegovem imenu, udeležil tudi prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, ki se mu vloge velikega podpornika in včasih tudi zaupnika Zorana Jankovića vse do sedaj še nikoli ni uspelo zares znebiti. Torej, tako to gre. Kar je res skupnega Janši in Jankoviću ne samo v odnosu do države Izrael in genocidnega režima, ki jo vodi, tako je, da se v političnem življenju vedno odločata in delujeta izključno na podlagi osebnega interesa. In da bo, tudi če sploh bo, do preimenovanja Dimičeve v Palestinsko ulico oziroma ukrepanja na mestni ravni prišlo le, če bo za še en mandat kandidat za župana Zoran Janković pač presodil, da bi mu to pred tokratnimi volitvami lahko tudi dejansko kaj pomagalo in koristilo. Tudi za tokratni neuromoment sem z dejstvom, da bo danes z odprtjem izraelskega veleposlaništva in protestnim shodom proti temu genocidnemu veleposlaništvu zaznamovana Dimičeva ulica v Ljubljani, preimenovana v Palestinsko le, na podlagi osebnega političnega predvolilnega interesa župana Jankovića v Zobeh, poskrbel Tomaž Z.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: Životni in mal premalu Gala Hali v soboto, 5. septembra 2026. Najboljši album leta 2025 se je glasil delček opisa za sobotni koncert makedonske zasedbe Životni v ljubljanski Gala Hali. Projekt Životni je konec novembra lani pri makedonski založbi Mrtov kon res izdal najboljši album leta 2025, zagotovo najboljši album na območju Balkana, če ne širše, in zagotovo najboljši album, za katerega niste še nikoli slišali, kot se je glasil nadaljni del opisa dogodka. Prvenec na Balkanu sam je še eno osupljivo glasbeno delo Martina Đorleva, enega najpomembnejših akterjev makedonske glasbene scene zadnjih nekaj let, osrednjega skladatelja in tekstopisca skopske zasedbe Lufthansa, ki je tudi glavni stvaritelj in izvajalec glasbe samostojnih projektov Stoj posle in Životni. Životni so preteklo soboto v bendovski obliki in v družbi slovenskih kolegov Mal premal ploščo na Balkanu sam v celoti prvič predstavili slovenski publiki. Prav verjetno je, da nihče od sedmirice glasbenikov, če smo natančni, pa vsaj 6 članov od 7, ki so se prelevili v zasedbo Živali, ni bil prvič v Sloveniji, še posebej pa ne prvič na slovenskem odru. Povezava med Slovenijo in Makedonijo oziroma med živahno slovensko in živahno makedonsko robno glasbeno sceno ustraja nekje od izida plošče Davor zasedbe Lufthansa leta 2022 oziroma bendovega prvega prihoda v Slovenijo februarja leta 2023, ki so mu sledili še obiski in koncerti mnogih drugih makedonskih zasedb, od Alembic do Vagina Corporation. Nič nenavadnega ni torej, da smo ob srkanju piva za šankom prazne Gale nenadoma ugledali na pol domačenega Đorleva z na glavo poveznjenim manjšim kavbojskim klobukom in iskrivimi nasmejanimi očmi, ki si je pred koncertom privoščil viski. Podobno kot je pijača najbrž pogrela glasbenika, je nas pogrel pogovor s tem iskrenim, mirnim sogovornikom z optimističnim in hkrati realističnim pogledom na svet, ki ga trenutno navdihujeta tudi opera in delo v glasbeni knjižnici najbrž skopske opere in baleta, sicer pa študenta filozofije, pesnika, pisatelja v nastajanju in predvsem glasbenika. Po kratkem, nekajkrat prekinjenem pogovoru z osrednjim akterjem sobotnega glasbenega večera je vendarle nastopil prvi koncert. Koncert, ki je bil sprva predviden za letni vrt, se je začel nekaj čez 9. večerno uro, ko je na notranji odr stopil ljubljansko-novomeški kvartet Mal premal. Bobnar, basist, kitarist in klaviaturist so ožarjeni z rdečo svetlobo večer odprli značilno nestanovitno in spotoma publiko, ki je dvorano napolnila s kakšnimi 50 postavami, pozvali, da izbere številko od 1 do 30. Po nekaj zavrtljajih je naposled padla številka 27, ki jo je potrdila tudi štirica, nato pa se pognala v oprijemljivejši, ritmično zelo bogat tek, ki ga je narekoval bobnar Jakob Padevski. Bend je predstavljal novo muziko in začetek prvega komada je že zvenel kot bodoči hit z radostnejšo energijo, kot smo je od benda vajeni, a so se glasbeniki na to utirili v značilneje temačno, nekolikan eksperimentalno, mal premalovsko vižo z močnim odmevom basa in včasih more biti tudi namenoma nerazberljivimi besedili. Basist Jan Robek je prvi prijel za mikrofon. Piti, jesti, piti, jesti so bile ene prvih recitiranih besed, medtem ko se je komad za nekaj trenutkov prevesil v koračnico, nato spet nazaj v bolj zapleteno strukturo in po vzoru Britancev Black Midi v sklepu komada pa še s kančkom poskočne razgrajaškosti benda Svojat. Svojat. Mal premal so naslednji komad najprej zastavili bolj atmosferično. Z globokimi odmevajočimi sinti so vzpostavili zadimljeno vzdušje. Vokalu pa se je pridružil še drugi vokalist benda, klaviaturist Matic Flajs. Toda melodije so bile precej gladke, neodsekane in za mal premal prijetno neobičajne. Obenem pa so z vokalom ohranili značilno recitacijo. Podobno značilno deroč mal premalovski bas je kljub tehnično dovršenemu ozvočenju v nas nekoliko preveč zarezal in kdaj preglasil tudi vokal. Bendov noizerski post-punk je zato mestoma izpadel neuglašeno, a je to oplemenitilo koncert in muziko ovilo v bakren, oster, nestanoviten hlad. Po zaključku drugega komada se je zaslišal tudi drugi prefrigan nagovor publike. Mi smo mal premal od Makedonije. Na to pa je sledila dolga kompozicija, res eksperiment, kot je namignil tudi naslov dogodka. Izrekanja Srbija od Zokija, Ljubljana je vas, glas ljudstva je v grafitih in druge sorodne misli in citate so glasbeniki najprej pospremili z brezciljnimi zvoki, šundrom, noizom in ambientalo. Gmota zvokov in besed je zvenela kot sprehod razočaranja skozi premnoge ljubljanske ulice, zapuščena, propadajoča in pozabljena spalna naselja in zaprašena gradbišča najlepšega mesta na svetu. Iz počasnega šundra, ki je bil občutno glasen in je učinkoval kot prijetna zaušnica telesu, se je počasi nakazala struktura in nato jasen, premišljen razplet dolgega komada. Dosegli so nas počasen ritem, melanholija, zelo močno odmevajoč bas in zelo privlačna vztrajna kitarska melodija izpod rok Luke Demšarja. Ne glede na raztegnjenost glasbenih enot, število ponavljanj in počasen ritem, je ritualistična celota izpadla zelo privlačno. Komad se je s priljudnim korakom bobnarja začel vzpenjati in pokazal, da se obeta nova studijska poslastica mal premalovcev. Petnajst minut po zaključku koncerta Mal premal je oder popolnoma zapolnilo 7 glasbenikov. 3 kitaristi, basist, klaviaturist, bobnar in flavtist. Džorlev je po prostoru pri publiki in tehniku najprej potipal, jel je ok, da počnemo? Životni so koncert začeli umirjeno in pred nekoliko gostejšo publiko kot mal premal. V stopnjevanem intru smo slišali muziko, ki je ni na albumu Na Balkanu sam, ampak kot je na to pojasnil Džorlev, je bil to kratek komad za namen uglasitve inštrumentov in benda. Najboljši album leta 2025 je zasedba Životni predstavila od začetka do konca, od prve skladbe Na Balkanu sam do zadnjega z grandžem obarvanega 9. komada Eden naš grad. Ozvočenje je bilo v sobotnem večeru po več ponesrečenih koncertih v zadnjem času bolj ali manj izpiljeno in je bendu z relativno zahtevno postavo in aranžmaji omogočilo, da je ponudil kar najboljšo živo izvedbo studijske muzike, obiskovalcem pa kar najboljši iztržek muzike, ki jo je spisal in vse inštrumente z izjemo bobnov in godal posnel Martin Džorlev sam. Sedemčlanska zasedba je kar se da ustrezala izvirni Džorlevi zamisli, le da je manjkala gostujoča vokalistka Elena Vazova in da je Džorlev na našo veliko žalost, toda razumljivo, s seboj ni prinesel še svoje diatonične harmonike. Zvok harmonike znamenito tik pred vrhuncem albuma zareže v scenosled albuma Na Balkanu sam, ko pripotujemo do skladbe Jadran, ki jo je Džorlev spisal za svojo mater in ki je v živo izvenela kot nekoliko bolj zatemnjena, obtežena balada. Dobro večer, mi smo Životni iz Slovenije, se je Džorlev pohecal, nato pa je sledila skladba Kalemegdan, ki je v živo kljub poskočnosti zvenila precej bolj melankolično, predvsem pa se je že s to drugo skladbo izkazalo, da bo album v živo zvenel veliko bolj kitarsko. Kalemegdan so glasbeniki oplemenitili s poudarjenim pridihom Balkana, v poslednjem delu komada pa še s poskočnim bluzovskim usadkom, ko se je tudi publika razživela. Skladba Crna Gora, tudi radijski Ereš hit, večetapna skladba, je zazvenela v najbolj spremenjeni obliki, kajti zelo smo pogrešali rahločuten eteričen vokal Elene Vasove. Namesto katerega je zasedba iznajdljivo vključila flavto. Nov inštrument, ki je skladbe, morda mestoma tudi brez potrebe, spremljal oziroma dopolnjeval ves koncert. Ob skladbi Nije so nam iz zvočne celote nekoliko uhajali zvoki glavnih kitarskih melodij, bistven značaj skladbe, premalo pa smo slišali tudi bas. Flavta je neredko stopila na mesto izstopajočih zapomljivih melodij z albuma, a bi lahko do nas prodrla jasneje oziroma predvsem bolj uravnoteženo. Skladbo na Balkanu je Đorlev dodatno izpostavil in povezal s trenutnim dogajanjem okoli Ratka Mladića. Komad pa je primerno kontekstu, ki ga je vsebinsko priredil za to priložnost političnega komentarja, uživo zazvenel nepričakovano, a ustrezno temačneje in bolj težaško. Zvok koncerta je bil poln, zgoščen, a je to gostost dovolj prestregel večinoma poskočen ritem. Izrazitejša moč kitar je morda presenetila obiskovalce, zagotovo jih ni razočarala, čeprav v drugi polovici koncerta odmev kitare vanje včasih preveč zarezal. Predzadnja skladba Brek je krožno kot album sklenila koncert s ponovitvijo osrednje zvočne in vsebinske teme o bendovih skladbah, ki rastejo iz ljubezni same in samo iz ljubezni. Na to pa je sledil udarnejši zaključek, skladba Eden naš grad, ki jo je Đorlev posvetil Skopju in vsem mestom, ko je glumil, da so gradovi in ki iz enovitnosti studijskega izdelka najbolj izstopa, a je uživo zaradi izrazitosti kitar in v preostalih skladbah pravzaprav izstopala manj. Pisanje Martina Đorleva lahko prehvalimo prav zato, ker je zelo pisano in hkrati uravnoteženo, obenem pa iz benda v bend zelo raznoliko. Glasba zasedbe Životni, mešanica roka, bluza, chamber popa in jazza je drugačna od muzike zasedbe Lufthansa in tudi od projekta Stoj posle. Čeprav je iz Stoj posle, sicer eksperimentalnejšega, pa tudi dovolj melodičnega projekta izšel marsikateri jasno prepoznaven osnutek, riff ali melodija za preostala dva benda. Đorlev se je na koncertu znova izkazal tudi kot zelo dober vokalist, ki mu je uspelo suvereno prerezati tudi močnejše, gromkejše gmote vseh inštrumentov. Čeprav ga je v skladbi Kamen tu in tam odneslo v nekoliko ukrivljene vode, toda to pripisujemo nenavadnemu kratkemu skupku vseh inštrumentov, morda prav spremljavi flaute. Životni so ne glede na ta zaplet iz sebe izvrgli vso energijo, strast in izurjenost, ki jo premorejo. Koncerta za zasedb Životni in mal premalu Gala Hali je obiskala Nina Zajc.
0: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo... Ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
3: Ej, kdo so oni?
4: Ja, to so tisti, se veš, taki, čudni čudaki.
3: Čudni čudaki? In kako naj jih prepoznam?
4: To je sicer težko reči. Ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš Radio Študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
3: In kot se gibljajo?
4: Ja, gle, od 89,3 greš, prej jih najdeš. Don't you
5: go. 89,3, edina prizemljena radijska postaja, Radio Študent.

Keres hit! Legendarna švedska hardcore zasedba Totaliter se po 20 letih vrača s singlom El Skade USA in obeležuje izdajo

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luči.

0: No, Jure, se zdaj malo smeji iz tehnike, ampak glasbi na vkljub vas ponovno spomnimo, da se nahajamo v mestnem napovedniku. Žurka, skratka, v kinu Šiška ob 20. Ne vemo, sicer, če bi se dvojec Oasis Bloom, ki tam danes nastopi, strinjal z opredelitvijo žurke, ampak ok. Ona dva sta francoski svobodomiselni dvojec, ki poslušalce popelje na divje eksperimentalno vandranje skozi mešanico puščavskega roka, organskega tehna in hipnotičnih melodij. Hipnoza mogoče iz ozadja na vas že deluje, ampak nič nade, gremo kar naprej v cukrarno, kjer ob 20. v okviru Sound Explicit 2026 nastopijo Luka Zabric, Elvis Homan in Jan Gričar in pa Sunday Sextet. Zdaj, ne bomo se preveč trudili razlagati, povemo sam, da je to po naši oceni ena mešanca eksperimentalne, improvizirane in pa elektronske glasbe. Zdaj bom pa tehniko naprosila za menjavo podlage. Ok, prav, vzamemo. Namreč, ja, imamo Fuck the Police, kar je nad vse primirno naslednjemu dogodku, za katerega verjetno oziroma upamo, da že vsi veste. Ob 18. čez uro pa pol se na Dimičevi ulici 13 uradno začne protest negenocidnemu veleposlaništvu. Skratka, zbrali se bomo pred gospodarsko zbornico, pravijo organizatori, in skupaj rekli ne izraelskemu veleposlaništvu. Izrael namreč stopnjuje genocid v Gazi in pa etnično očiščenje Zahodnega brega, odgovor slovenske vlade pa je vse tesnejše sodelovanje z njim, kljub jasnemu nasprotovanju slovenske javnosti. Vzpostavitev veleposlaništva tako ni le simbolna gesta, ampak temeljna krepitev sionističnega kapitala pri nas. Podlaga za to je že postavljen umik sankcij, stalno sionistično infrastrukturo, pa se odpirajo vrata za sistematično sodelovanje na gospodarskem, političnem, kulturnem in izobraževalnem področju. Vse to je nedopustno, zato organizatorji protesta vabijo vse, da se pridružite pred gospodarsko zbornico Slovenije, kjer bomo skupaj zahtevali ena, zaprtje izraelskega veleposlaništva in ukinitev izraelskega konzulata, dva, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom in pa uvedbo sankcij, ter tri, izstop iz zveze NATO, katere članice omogočajo in podpirajo nadaljevanje genocida v Gazi. Protest ob 18. na Dimičevi ulici 13. Zdaj veste, pejte. Ok, zdaj pa spet mogoče menjava podlage. Ok. Imamo namreč piknik pri kozovcu v Podutiku, začel se je ob 16. uri, traja pa še vse do 20. podnaslovljen dan dobrega počutja in narave. Dogodek bo povezal dobro počutje, naravo, vrtnarjenje, gibanje, ustvarjanje, ponovno uporabo in trajnost. Ob 17. lahko ujamete predavanje Green Defenderja, potem kasneje pravlična joga za otrok, če hočete vaše mulce navaditi že zgodaj na vse koristi joge, kuharska delavnica za otroke, ob 18.45 vodena zvočna meditacija in ob 19.20 še glasbeni nastop Zavoda Rodna Zemlja. Ok, Podutik. Imamo pa še en dogodek v Vetrinskem dvoru ob 18. in sicer je to pogovor o knjigi Prakticirati socialno ekologijo, katere avtorica je Eleanor Finley in pravi, da je ona našla rešitev na vprašanje o tem, kako iz teorije socialno ekologijo prevesti v prakso. Če vas zanima, Vetrinski dvor ob 18. Ok, kino imamo v Kinodvoru v dvorani ob 18. Britki Božič. Španski film, v katerem sem bil najbolj krut do samega sebe, pravi režiser Pedro Almodovar. Obrne kamero skratka proti sebi v igrivem, vijugastem razmisleku o spolski meji med umetnostjo in življenjem, na kateri živimo vsi, mar ne? Ob 20:30 sledi film Lep in žalosten svet, premiera je to, in sicer srce parajoče romance, postavljene v Bejrut v treh časovnih obdobjih, sprašuje pa se, a lahko ljubezen in humor zmagata nad obupom in malodušjem. Dobitnik številnih nagrad občinstva, tudi na lanskem Lifu. V kinoteki pa vam danes ponujajo film Oče ob 20. Film pa je o mladeniču, ki si zamišlja skoraj da mitološko podobo očeta, ki so ga ubili v drugi svetovni vojni in ga pravzaprav nikoli ni poznal. Kaj bi vam še o tem povedli? Prefinjena režija menda, fotografija vešča z... Ja, no, še nekaj s fotografijo, ki je pa je tudi ful super, in vse o spominih in sanjarjenju, ki so zaviti v to zgodbo, pa lahko izveste, če se v kinoteki narišete, kot rečeno, ob 20. Skratka, žurka, če ne žurka, pa protestirat. To je to za današnji mestni napovednik in se poslušamo naprej.
1: Vse je šlo, kot bi namazal, kot bi se temu rekli, ne?

Ne bomo čist preveč govorili, ker pač je bilo vse že povedano in stvari niso tako kompleksne ali pa tako težke za razumeti, ljudje pač umirajo na tem svetu in to ni prav. Bomo sam pristavili eno drobtinico iz desničarskega medijskega poročanja. Namreč skrajneži, ki so že napovedali, da se bodo tega protesta udeležili, so na protestu napovedali nasilje. Grožnja, najhujša grožnja, ki jo je uspel portal Nova24TV najti in navesti, je, da ti grozni ljudje, nasilneži, pravijo, da vas bodo vse zmetali v Ljubljanico. Zdaj, problem tle je popolnoma logističen, zračne razdalje od Dimičeve 13 do najbližjega zavoja Ljubljance ne vemo, koliko je, ampak vseeno, če nameravate koga prijeti v svoje roke in ga nest čez cel Bežigrad in cele moste do Ljubljance, ki je zdaj vodostaj je verjetno kar nizek, potem so vas mogoče desničari prej že razkrinkali in mogoče boljše, da opustite ta svoj načrt, če nič drugega vas bodo mogoče bolele roke in noge, tako da dejte si prišparati.

0: Ljubljanskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!
2: Jemenska vojska je v Adenu sprožila ofenzivo proti Hutijem. Zakaj pa naj bi bila, oziroma zakaj je, ali pa zakaj bi lahko bila ta ofenziva tako rekoč obupana? Izveste v Offsajdu ob petih.

0: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
1: MGLC vabi na odprtje skupinske razstave Liminalne vode. Sodelujoče umetnice in umetnik s prepletom umetnosti, tehnologije in folklore raziskujejo odnos družbe do spreminjajočega se okolja. Razstava s pomočjo metode eksperimentalnih iger deluje kot vaja v zamišljanju drugačnih scenarijev resničnosti v času ekološke negotovosti. Jutri 10. septembra ob 19. uri v Švicariji. Razstava bo na ogled do 17. januarja. Več na mglc.si.
2: Dej no, sam en plamenček.
3: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
4: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta.
1: Po jutranki se dan pozna. V bazi se začenja serija jutranjih dogodkov Jutranka, kjer kava ni edina stvar, ki te zbudi. Na prvi jutranki nas bo jutri 10. septembra med 7. in 11. uro budila in razgibala DJ-ka Raketa. Ime, za katerim stoji Veronika Černe, radijski valovi, festivalski odri in organizacija so ji blizu kot malo komu. Pridi v bazo na njeno plesišče po ples, kavo in sadje ter odidi z dobro mero energije v dan. Več informacij na mladizmaji.si.
5: Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

Мове Дио е по нашем импровизираном и претенциозном, сицер необстоичем знанию французщины, неки такега, как злобный, альпа слаб бог, ампак нач се бад, гремо сам ше на больш, и сицер у вечерни программ Радио Студент, ки се зачне с толпо бумов об 18-х. Лука Беук е под дробногледт узел кар два альбума, и сицер Red Cage и Not Asking for Much, и па ше Lumpen in Progresso. Веч о нию слишите ob 18-ih, ob 19-ih pa se mladen zlobec poluti južnega vetarja. Preteklost nas ne bo ozdravila, pravi, in to ni oddaja od dejtonskega, od dejtonskem sporazumu, se ga pa spominjamo. Ob 20-ih sledijo DJ Graffiti, v katerih danes poslušamo somalijski album, ne album, zasedbo Dur Dur Band, ki je deloval v 80-ih letih 20. Stoletja, ko se je proslavil svojo izvirno mešanico domačih idiomov in funka, regija, soula, diska in podobnih zvrsti. DJ Grafitom sledijo, Mario Batelič pripravlja DJ Grafite danes, da vam ne ostanemo dolžni slučajno katere od informacij, ki pritičejo. Ob 22. Samotni potnik z Juretom Bajtom danes poslušate kitarski album Lost Futures, ki sta ga posnela dva za nas pomembna glasbenika Marisa Anderson in William Tyler. Ob 23. še tonične transmisije, Marko Karlovčec jih pripravlja. To pa je, kar se tiče večernega programa, to, dragi ljudje. Naprej na glasbeno opremo, Prong in Close the Door.

Dragi ljudje, spakirajte gumijaste škorne, dežne plašče, radarska slika padavin, opa, je vaš najboljši prijatelj. Slušalke v ušesa in poslušajte Radio Študent. Z popovdanskega programa se zdaj odjavimo Sara Plut z glasbeno opremo, v tehniki je bil Jure, za mikrofonom Katja. Mejte se fajn, vsega, čau.

predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio, pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

tolpi boomov skrbimo, da na tedenski ravni dobite dovolj panka v svoj sistem, zato danes recenziramo dve izdaji. Najprej se bomo posvetili Red Cage z novo ploščo Not Asking for Much, ki je izšla pri založbi La Vida es un Mus. Zaključili pa bomo s katalonci Lumpen, ki so objavili EP Progreso pri založbah Trash Zone Records in Chaos Tribes Records. Obe izdaji sta primerni podlagi za rušenje izraelske ambasade in pozivanje k smrti sionistične golazni, piše Luka Bevk. Iz Sheffielda se vrača Red Cage, projekt Briana J. Sadabija, ki je v zadnjem desetletju postal eden bolj prepoznavnih izvajalcev sodobnega hardkora, zgrajenega na temeljih starega evropskega panka. Prvi demo je izšel pred 10 leti, od takrat pa je Sadabi nanizal že 14 izdaj, pri čemer je Red Cage postopoma prerasel iz precej surovega D-beat projekta v bolj razgiban in izrazito avtorski projekt. Na Radiu Študent smo se z njim ukvarjali že pri ploščah Screams from the Cage in Savage Visions, kjer smo opazovali predvsem premik od neposrednega čaščenja švedskega D-beata v smer bolj dinamičnega hardkora z izrazitejšimi metalskimi vplivi. Tudi Not Asking for Much, tretji dolgometražec projekta, izdan 28. augusta pri založbi La Vida es un Mus, nadaljuje ta razvoj. Če so bili pri starejših Red Cage glavni vpliv Anti-Simex in Totaliter ter angleški UK 82, je na novi plošči formula še nekoliko bolj razširjena. Osnovo še vedno predstavljajo bobni, ki ne popuščajo, prepoznavno reski rifi in Sadabijev zajedljivi vokal, vendar se skozi material pojavljajo tudi težji in bolj metalski odseki. Založba med vplivi omenja švedski Miss Burkana in finski Appendix, sodobnejši hardcore Heretis in Fifan, ameriška Poison Idea in Out Cold, pa seveda britanski GBH in The Verrucers. Rezultat je precej značilen za Red Cage. Band ne poskuša izumiti novega žanra, ampak iz ogromne zgodovine hardcora izbira elemente, ki jih lahko uporabi v svoj precej specifični zvočni govorici. Not Asking for Much je zato zanimiv predvsem kot naslednja stopnja razvoja projekta. Če je bil Savage Visions korak stran od neposrednega švedskega D-beata in je usmerjen proti bolj razgibani strukturi, je nova plošča še bolj samozavestna pri vključevanju različnih hitrosti, melodij in tudi post-punk prijemov. Nekateri deli zvenijo skoraj kot klasični britanski hardcore, drugi se riffi spustijo v precej težje, skoraj stenčkor vode, nato pa Red Cage brez opozorila spet pospeši. Prav občutek, da nikoli povsem ne veš, kam bo naslednji riff odpeljal komad, ostaja ena boljših lastnosti projekta. Pri tem je pomemben tudi zvok. Za produkcijo in miks je poskrbel Jay Atkinson, za mastering pa Will Killingsworth. Kar pomeni, da plošča kljub umazani in agresivni naravi ni zvočno zabrisana. Kitare imajo dovolj teže, da metalski momenti zares delujejo, bobni pa ohranijo udarnost, ki jo od Red Cage pričakujemo. Pri nekaterih skladbah se pojavijo tudi gostujoče kitare in vokali T. Horrocksa ter Amber Tinija, kar dodatno popestri material, čeprav plošča ostaja izrazito Sadabijev projekt. Besedila Red Cage, kot je za njih značilno, so precej manj abstraktna od glasbe, saj Sadabi piše o vsakdanjem občutku življenja v času družbenega razpada, frustraciji, nasilju in nemoči. Ob tem naslov Not Asking for Much deluje skoraj ironično, saj v svetu, kjer je osnovna zahteva po dostojnem življenju že preveč, projekt ne ponuja rešitev, temveč zvočni ventil, ki ga loči od mnogih sodobnih bendov, ki retroestetiko uporabljajo le kot slogovno izbiro. Pri Red Cage je glasba še vedno neposredno povezana z občutkom jeze in preživetja. Po 14 izdajah ni presenečenje, da ne prinašajo revolucije, temveč uspešno razširjajo meje znotraj ozkega žanrskega prostora.

Tokrat smo zadovoljili vse željne surove punkčine. V začetku smo se posvetili Angležem Red Cage z albumom Not Asking for Much, ki je izšel pri založbi La Vida es un Mus. Zaključili pa smo s katalonci Lumpen, ki so izdali politično nabit EP Progresso. Punkčino je doziral Luka Bevk.

0: Pipi in Melhijart, mali in veliki pujs.
1: Melhijart, Melhijart, naredim, da ta radio igra.
0: Vpraša Pipi Melhijarta.
2: Nič lažjega, samo gumb pritisneš, pa je,
0: mu odgovori Melhijart.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
0: Vpraša Pipi Melhijarta.
2: Tisti, na katerem piše on, off,
0: odgovori Melhijart.
1: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
0: Vpraša Pipi Melhijarta.
2: Nič lažjega,
0: mu odgovori Melhijart.
2: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
1: Kako pa to naredim?
0: Je tečen Pipi še naprej.
2: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
1: Kako lepa muzika, Melhijart.
0: Ja, Pipi. In od pujsala sta domov.
3: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cirkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, KŠOK Koper. In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelsk. Vija v soboto 12. septembra. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12.

5. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Dobar večer, dobro večer, drago poslušalstvo, pozdravljeni na 89,3 Radio Študent, poslušate oddajo Južni vetar, oddajo o temah s področja nekdanje Jugoslavije oziroma temah s področja Balkana. Tale naš prostor, prostor nekdanje Jugoslavije, predvsem pa Bosna in Hercegovina, v tem letu doživljata cel niz komemoracij, slavljenja te ali one 25. obletnice. Julija je namreč minilo 25 let od krvavega poboja v Srebrenici leta 95. Prav tako smo imeli priložnost v mesecu septembru in tudi avgustu proslaviti ali pa obžalovati 25 let od NATO-vega bombardiranja položaja bosanskih Srbov v Bosni in Hercegovini. No, te dni pa mineva 25. obletnica podpisa Daytonskega sporazuma. Se pravi, pred nekako dvema tednoma je minilo 25 let, odkar je bil sporazum sprejet, čez 5 dni pa bomo slavili 25. obletnico slavnostnega podpisa tega sporazuma. Daytonski mirovni sporazum je ustanovil ogrodje trajnega oziroma trajočega miru v Bosni in Hercegovini. Sporazum je bil namenjen ne samo končanju sovražnosti, temveč je predpostavljal tudi nekakšno institucionalno ogrodje oziroma ustavno ogrodje nacionalne države Bosne in Hercegovine. Prinesel pa ni zgolj miru in stabilnosti, njegov namen je bil tudi zaceliti rane, ki so jih povzročili tako imenovani etnični spopadi oziroma preproste vojne. No, način celjenja ran je bil v samem Daytonu že vsebovan in je nekako sestavljen iz treh točk, namreč grajenje miru oziroma peace building, tranzicijska pravičnost oziroma transitional justice ter reconciliation oziroma sprava. Nedvomno gre v primeru Daytonskega sporazuma za enega drznejših in najkompleksnejših eksperimentov v grajenju kakšne ustavne ureditve. Da bi ohranili Bosno in Hercegovino kot enotno državo, je Dayton predvidel nekakšno ohlapno federacijo s šibko centralno oblastjo ter precejšnjo avtonomijo za posamezne konstitutivne narode, se pravi Bošnjake, Srbe in Hrvate, seveda znotraj njihovih teritorijev oziroma povojnih teritorijev. No, konkretna povojna teritorijalna delitev je najbrž vsem znana. Bošnjaško-Hrvaška federacija BiH je dobila 51% teritorija, Republike Srpske je pripadlo 49% bosanskega teritorija, ki pa jo v severovzhodnem delu Bosne in Hercegovine na pol loči samostojna administrativna enota distrikt Brčko. No, vendar lepa tema današnje oddaje ni sam Daytonski sporazum kot tak, temveč bolj politike spominjanja, ki jih je ta sporazum predpostavljal in jih še danes predpostavlja, in te politike spominjanja so odločno vplivale na zgodovino Bosne in Hercegovine zadnjih 25 let. Pravzaprav ne samo Bosne in Hercegovine, temveč tudi Hrvaške, Srbije, katerih predstavniki so takrat pred 25 leti, se pravi Tuđman in Miloš, bili med podpisniki tega zgodovinskega sporazuma in še danes so te države nekako zavezane določilom iz sporazuma, ki pa ima implikacije ne samo v regiji, temveč po celotnem svetu in nekako določa prevladujoč način soočanja s konfliktno preteklostjo. Pri nastajanju tokratne oddaje smo se opirali predvsem na nedavno objavljeno knjigo The Past Can't Heal Us, The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights, oziroma v slovenščini, preteklost nas ne more pozdraviti, nevarnosti zapovedovanja spominjanja v imenu človekovih pravic. Avtorica knjige je Lea David, raziskovalka na University College Dublin, se pravi na Univerzitetnem koledžu v Dublinu in, če se ne motim, tudi v Izraelu na Univerzi v Haifi.
Knjiga je šla pri Cambridge University Press v letošnjem letu, zelo lepo naslika, kaj vse je narobe z zapovedovanjem spominjanja v imenu človekovih pravic. Gre za izredno zanimivo branje, ki ga toplo priporočam vsakomur, ki ga vsaj bežno zanimajo človekove pravice oziroma predvsem človekove pravice kot ideologija. Ne nujno v dobrem ali slabem smislu, temveč kot ideologija. Zato pravzaprav gre tudi v Davidovi primerjalni študiji za povedovanje točno določenega načina spominjanja na nasilne konflikte iz preteklosti, ki naj bi predstavljalo uveljavljanje človekovih pravic. To se ponavadi izkaže po svojem učinku za prav nasprotno. Predno se posvetimo vprašanju post-daytonskega spominjanja, se velja ustaviti na obdobju po drugi svetovni vojni. Kako se je do svoje nasilne preteklosti obnašala Jugoslavija po drugi svetovni vojni, je vprašanje. Smiselno je odgovoriti na to vprašanje, da bi sploh razumeli, kako se je spominjanje preteklosti moralo po najnovejših balkanskih vojnah pravzaprav predrugačiti, da bi zadovoljilo novim pogojem, na katere so naletele nove republike ali državne tvorbe. No, ker je komunistična stranka v Jugoslaviji prišla na oblast v narodno-osvobodilnem boju, seveda ni nobeno presenečenje, da je bilo skozi celotno trajanje socialistične Jugoslavije v središču spominjanja prav to zmagoslavje partizanov proti fašizmu in nacizmu, pa tudi proti nacionalističnim silam v notranjosti države, se pravi četnikom, ustašem in tako naprej. V vseh aspektih jugoslovanskega povojnega življenja pa je bilo spominjanje na narodno-osvobodilni boj precej močno prisotno. Oblike spominjanja, ki jih je zapovedovala jugoslovanska oblast in tudi družba nasploh, so bile zelo raznovrstne, razni komemorativni dogodki, spominska arhitektura in druge umetniške zvrsti, potem uradni govori ob različnih priložnostih, zborovanja mladih, zborovanja delavcev, delovnih kolektivov in ne nazadnje tudi same vojaške parade. Slavljenje zmage jugoslovanskih partizanov in antifašističnega boja je bila vse prisotna tema. Kljub temu, da je v narodno-osvobodilnem boju šlo za zmago nad fašizmom in nacizmom, konkretno zmago nad silami vsi, so jugoslovanske prakse spominjanje aludirale tudi na zmago dobrega nad zlim znotraj Jugoslavije. Kot pravi Lea David, so bili v tem primeru večnacionalni partizani prikazani kot tisti dobri Jugoslovani, ki se borijo proti zmanipuliranim zlobnim Jugoslovanom, se pravi četnikom, ustašem, domobrancem in tako naprej. Uradna Jugoslavija je tako namesto spominjanja na etnični konflikt med Hrvati in Srbi ali zločini prvih nad drugimi in podobno, izbrala spominjanje na državljansko vojno med različnimi ideološkimi skupinami, v največji meri med partizani in srbskimi četniki ali hrvaškimi ustašami. S tovrstnim spominjanjem se odlično spaja tudi povojno sporočilo, ki je zgoščeno v sloganu Bratstvo in enotnost. Razredna identiteta naj bi torej v Bratstvo in enotnosti zamenjala oziroma vsaj do neke mere zamenjala prejšnjo nacionalno identiteto ali jo pa vsaj naredila nekako manj pomembno. No, namen slogana Bratstvo in enotnost je tako bil nekako zakrpati oziroma vsaj zaceliti vse razpoke in mednacionalne težave oziroma težavne odnose, ki jih je prinesla izkušnja druge svetovne vojne. Glavna organizacija, ki naj bi združila vse te različne etnične skupine, ki so se v veliko primerih medsebojno preprosto povedano klale, je bil Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Jugoslavije,
V slovenščini bi to bila Zveza borcev. Ne? Zveza borcev je propagirala partizanske mite o herojstvu, o hrabrosti, tovarištvu in na ta način je več ali manj uspešno dosegala nekakšno homogenizacijo partizanske izkušnje, kar je bilo seveda nepogrešljiva sestavina gradnje nacionalne jugoslovanske identitete. Najbolj očitno je to vrstno zapovedovanje spominjanja v številkah, ki jih avtorica knjige, na katero se naslanjamo, se pravi Lea David, navaja v svojem delu. Do leta 1961 je namreč Zveza borcev postavila skoraj 3000 kipov oziroma spomenikov, spominskih obeležij ali pokopališč, vse to z namenom, da bi skomunicirala neko izobraževalno, pedagoško sporočilo glede zaželenih norm in vrednot jugoslovanskega naroda v nastajanju. No, seveda pa jugoslovanska uradna politika spominjanja in tudi sicer Jugoslavija ni bila brez marsikatere svoje preoposebne kontradikcije oziroma protislovja. Po eni strani naj bi razred zamenjal narod, a sama jugoslovanska ureditev je utrdila, če ne kar sproducirala tri nove narode, makedonskega, črnogorskega in muslimanskega, z veliko začetnico, z velikim M, danes bi rekli bošnjaškega naroda. Lea David špekulira, da bi trije novi narodi do neke mere lahko delovali kot protivtež trem starim jugoslovanskim narodom, ki jih je poznala že stara Jugoslavija, se pravi Slovenci, Hrvati in Srbi. No, podoben paradoks pa je bil viden tudi ob primerjavi mednacionalnih in medrepubliških odnosov, sploh proti koncu Jugoslavije. Raziskave javnega mnenja iz nekje sredine 80-ih let so tako pokazale, da ljudje, ki prihajajo iz izrazito mešanih področij, etnično mešanih področij, odnose med različnimi narodi in narodnostmi ocenjujejo kot zelo dobre, medtem ko ocenjujejo odnose med narodi na republiškem nivoju kot izredno slabe. Se pravi, neka klasična jugoslovanska zgodba, kjer je vsaka republika mislila, da jo vse drugi izkorišče. Prav, počasi sklenimo to jugoslovansko epizodo spominjanja. Mogoče je potrebno poudariti, da je prepričanje, da je socialistična Jugoslavija nasilno in umetno zatrla vedno tleče nacionalne razprtije, za katere je bilo neizbežno, da se ponovno oglasijo ob koncu komunizma, se pravi, da gre za zelo naivno in vprašljivo razmišljanje. Je pa to razmišljanje vsekakor ob koncu Jugoslavije, ob začetku tranzicije in začetku vojn postalo precej prevladujoče razmišljanje. Predrugačenje zapovedanega spominjanja v smer tisočletnih konfliktov, nepremostljivih nacionalnih razlik in tako naprej je bilo pravzaprav potrebno za legitimacijo prihoda na oblast novih političnih akterjev, ki so svojo politiko bazirali na seveda nacionalnih vprašanjih. Na nek način so torej krvniki 90-ih let, krvniki začetka 90-ih let bili samo izpolnjujoča se prerokba. Po krvavem obdobju prve polovice 90-ih let, ki jih bomo v tej oddaji podrobneje pregledali kdaj drugič, so skoraj vse države naslednice obrale enak vzorec politik spominjanja. Zavzele so namreč precej revizionistično, antijugoslovansko naracijo, kar so, tako Lea David, storile te države na tri načine. Prvič, nove postjugoslovanske povojne države so obudile elemente svoje davne nacionalne zgodovine in s tem so želele legitimirati svojo drugačnost in enkratnost napram drugim nacionalnim državam. Spomnimo se samo, recimo, pri naših hrvaških sosedih vseh jezikovnih inovacij iz 90-ih let, pa tudi danes. Potem, recimo, srbsko poveličevanje kraljevine in kraljeve družine, pa tudi pravoslavja oziroma ponovnega odkrivanja pravoslavja, pa tudi pri bošnjakih lahko najdemo kakšno dokazovanje kontinuitete med srednjim vekom in današnjikom. Najbrž pa bi tudi v primeru našega domačega slovenskega področja lahko našli kakšne pretirane reference, da ne rečem onaniranje na Kneži kamen, Karantanijo in kaj podobnega. Drugi način spremembe politik spominjanja
je bila obuditev desničarskih gibanj in tretjič, zadnjič označevanje komunistične zapuščine in partizanskega boja za Tiravskega. Slovenija je tukaj najbrž nekoliko manj paradigmatsko, nekoliko specifična, ampak v našem fokusu so tako in tako Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Srbija kot podpisnice Daytonskega sporazuma. To vrstnim politikam spominjanjem je v post-Daytonskem kontekstu pripadla še ena bolj specifična na samo tranzicijo vezana politika spominjanja, ki je sovpadla nekako z načinom, na katerega se je vojna zaključila, se pravi s posredovanjem mitične mednarodne skupnosti in nadnacionalnih akterjev NATO, Evropske unije, znotraj Evropske unije, morda v prevladujoči vlogi Nemčije in tako naprej. Preden pa nadaljujemo s to temo, si privoščimo en krajši glasbeni premor, Damir Audić.

pozdravljeni, poslušate Radio Študent 89,3 MHz, tole oddaja Južni veter, danes pa se ukvarjamo s politikami spominjanja, spominjanja na pretekle vojne zločine, hudodelstva, strojena v vojni in tako naprej. Izkoristili smo namreč priložnost 25. obletnice podpisa Daytonskega sporazuma. Lea David, ki smo jo omenjali v prvem delu oddaje, v svoji knjigi The Past Can't Heal Us razvije koncept moralnega spominjanja oziroma moral remembrance. Pri moralnem spominjanju gre za zapovedane standarde, kako se je potrebno pravilno spominjati preteklih zločinov, vojnih konfliktov, etničnega čiščenja, pobojev in tako naprej. Moralno spominjanje je torej v tem primeru neločljivo povezano s konceptom človekovih pravic in če tudi standardni trop človekovih pravic v diskurzu o konfliktih ni nič novega in na nekem institucionalnem nivoju obstaja že vsaj od leta 1948, pa pride do navezave človekovih pravic na procese spominjanja šele nekako v 80-ih oziroma poznih 80-ih letih, predvsem pa potem v 90-ih letih in Bosna in Hercegovina najbrž tukaj igra nekakšno paradigmatsko vlogo. Ni nepomembno, da gre hkrati za čas konca hladne vojne, ki spremeni marsikatero paradigmo. Prav tako pri tej upeljavi človekovih pravic v politike spominjanja pomembno vlogo igra prepoznanje PTSD oziroma mislim, da je slovenski prevod od posttraumatski stresna motnja, nekako tako. Se pravi, prepoznanje posttraumatskega sindroma kot veljavne medicinske kategorije, ki si šele nekako od 80-ih let naprej v javnosti zasluži neko prepoznavnost, simpatijo javnosti oziroma empatijo strani javnosti in iz tega prepoznanja potem izvira potreba po komemoraciji travmatičnih spominov. Se pravi, vsi ti faktori nekako sovpadejo. Če se premaknemo nekoliko iz abstraktnega v konkretno, naj pojasnim, zakaj pravzaprav gre. Bistvo sprememb v prevladojoči politiki spominjanja, ki je doletela tudi post-Daytonske republike, je v tranzicijski pravičnosti. Tranzicijska pravičnost vključuje procesuiranje zločinov, ustanavljanje oziroma ustanovitev komisij za ugotavljanje dejstev oziroma truth commissions glede preteklih krvavih dogodkov, vključuje reparacijske programe, pa tudi institucionalne reforme, ki naj jih države po konfliktu sprejmejo. Paradigma tranzicijske pravičnosti, ki postane izredno popularna konec 80-ih let, pa je skupaj s konceptom peace buildinga oziroma gradnje miru, ne vem pravzaprav kakšen je ustrezen slovenski prevod, postane nekakšna glavna ideološka sila v ozadju agende spominjanja v kontekstu človekovih pravic. Za ilustracijo, še danes, se pravi četrt stoletja brez vojne v Bosni in Hercegovini, v državi funkcionira en kup enih institucij, nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tranzicijsko pravičnostjo, ki se ukvarjajo s pravo, z odkrivanjem preteklih nepravičnosti oziroma krivic, z obeleževanjem prostora oziroma mest stradanja, žrtev, z iskanjem opravičil, spodbujanjem opravičil in tako naprej. In vse to v imenu človekovih pravic oziroma v imenu poprave krivic, kršenja človekovih pravic v preteklosti. Hkrati pa gre za pristop, ki je v največji možni meri usmerjen na žrtve. Ne? Usmerjenost na žrtve je seveda nekaj, kar se sliši precej pozitivno, kaj ne? Te žrtve namreč je treba kot žrtve prepoznati, identificirati se morajo kot žrtve in popravljene morajo biti pretekle krivice, kršilcem človekovih pravic pa mora biti sojeno in tako naprej. Potem obstajajo tudi skupine za pomiritev in tako naprej, skratka, da ne naštevam. Vse te konkretne prakse spominjanja pa so utemeljene na treh principih oziroma treh principih, ki jih navaja Lea David v svoji knjigi. Prvič, dolžnost in nujnost skupnostnega kolektivnega spominjanja, se pravi pristop, ki se nanaša na kolektivno ugotavljanje resnice, resnične preteklosti in tako naprej. Drugič, so standardi kolektivnega spominjanja,
kršitev človekovih pravic in tretji princip je središčnost žrtve. Se pravi, žrtev naj bi bila oziroma žrtve naj bi bile v središču tega spominjanja. Če je tem trem principom zadovoljeno, naj bi to onemogočalo ponovitev nasilja, izbruhov vojn, nacionalnih konfliktov in podobno. No, iz teh treh principov, ki določajo, kako naj izgleda soočanje s preteklostjo, se napajajo pogosto tudi današnja gibanja po celotnem svetu, ne? Na zadnje gre za ideologijo človekovih pravic in Lea David recimo poda primer gibanja Black Lives Matter, se pravi gre za neko točno določeno specifično spominjanje, ki je vezano na, kot rečeno, ideologijo človekovih pravic. Pomembno pa je, da je rezultat tovrstnega spominjanja, da ni nujno tudi večje ponotranjenje človekovih pravic ali pa razrešitev preteklih travm. Ne? In ravno tukaj nekakšna genialnost knjige Leje David, ker pokaže, kako je tovrstno spominjanje, vse na primeru BIH oziroma Bosne in Hercegovine, neučinkovito v doseganju svojega cilja, ne glede na enormna sredstva, ki se vlagajo v tovrstno delovanje, ne glede na vse institucije in organizacije, ki tovrsten pristop propagirajo oziroma ga tudi institucionalno zagotavljajo. Se pravi, spominjanje ne samo, da ne dosega svojih ciljev uveljavitve človekovih pravic in internalizacije oziroma ponotranjenja teh človekovih pravic, temveč zvede samo spominjanje na nekakšno trgovanje in kupčevanje, pri katerem je vsebina spominov oziroma spomini sami so nekakšna valuta, s katero se izmenjujejo posamezne koristi, bonitete med žrtvami oziroma tistimi, ki trpijo na eni strani in političnimi elitami na drugi strani in političnimi, ne samo političnimi elitami, tudi nacionalnimi političnimi in mednarodnimi političnimi elitami. Pomislite lahko preprosto na komemoracijo pokola v Srebrenici pred 20 leti, oziroma se upravičujem 20. obletnico pokola v Srebrenici pred 5 leti, ki jo je obiskal Aleksandar Vučić kot prvi predsednik Srbije, ki je kaj takega storil. Nedvomno dejstvo je, da je to vsekakor nekaj, kar je Vučić bil primoran storiti oziroma je bil pod enormnim pritiskom mednarodne skupnosti, da naj, seveda glede na prevladujoče standarde spominjanja, obišče Srebrenico in sistem zagotovi, kdo ve, kakšne olajšave v Bruslju ali kje drugje, ali pa v nasprotnem primeru seveda tvega ne vem kakšne sankcije. Nedvomno Vučić ni to storil iz kakšne svoje dobrote. No in Vučić je seveda pristal na ta pritisk, se odpravil v Srebrenico komemorirati 20. obletnico pokola. V Srebrenici pa ga je dočakala množica oziroma del množice in ga kamenjal. Ne? Kamenjali so ga, zdaj ni pa nekaj resno poškodovan, so mu pa razbili očala in iz dogodka, ki naj bi bil namenjen spominjanju na žrtve pokola, je sam Vučić postal nekakšna žrtev in še nekaj časa igral na to noto. Tudi če se premaknemo na mikroraven, na raven mikrosolidarnosti med žrtvami, o kateri govori Lea David, gre za podobno zanimivo dinamiko. Gre za soočanje žrtev z zločini, ki so jih doživele v vojni, na neki res mikroravni, na ravni majhnih skupin, pri udeležencih, tovrstnih skupinah in udeleženkah, mogoče celo večkrat udeleženkah, velikokrat pride neposredno do zelo pomembnih transformativnih učinkov, ki proizvedejo dejanske občutke solidarnosti, obdeljenju travme in podoživljenju travme. Se pravi, zelo čustveno nabiti so tovrstni dogodki, polni čustev jeze, strahu, žalosti, tudi veselja in poročila različnih nevladnih organizacij so polna primerov dobrih praks, ki naj bi dokazovali, kako učinkoviti so na mikroravni ti zapovedani standardi spominjanja in soočanja s preteklostjo, vendar tukaj Lea David opozarja,
ne, na nekaj zelo pomembnega, in sicer, da poročila NGO-jev oziroma nevladnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo, ponovadi ne pokažejo rezultata tovrstnih srečanj v nekakšnem dolgem trajanju. Ne. Ti občutki solidarnosti na licu mesta se namreč ne prevedejo, praviloma ne prevedejo v ponotranjene vrednote človekovih pravic na dolgi rok, ko nekako hipni terapevtski efekt srečanja oziroma tovrstnega spominjanja zbledi. A ne samo to, še več, to vrstno moralno spominjanje ne prinese dejanske alternative, temveč samo reproducira velikokrat nacionalistične narative, žrtve pa poenoti v podobi idealne žrtve, jih nekako homogenizira, vse neprave ali nečiste, nepopolne žrtve pa velikokrat v tem procesu izpadejo. In pri tem gre ponovno za pomemben vidik trgovanja z ugodnostmi in koristmi, ki jih prinese položaj žrtve in samo spominjanje. Čeprav naj bi takšni procesi spominjanja na mikroravni omogočali žrtvam, da spregovorijo, morajo žrtve, da bi ohranile status žrtve, prevzeti točno določene narative in svoje spomine filtrirati na ta način, da ostanejo sprejemljivi za izpopolnjeno zgodbo žrtve, ki jo zahteva takšen diskurs ali pa kar konkretne organizacije. Za ilustracijo Lea David predstavi primer ženske žrtve posilstva, vojnega posilstva iz Bosne in Hercegovine, s katero je govorila v okviru svojega raziskovanja. Mimo grede, Lea David je sicer rojena v Srbiji, tako da ne vas imene zavede, je poznavalka tega prostora, ni nekak zunanji opazovalec, ki bi se šele moral naučiti. Ima izkušno življenje v Jugoslaviji, tako da je vsekakor treba to poudariti. Ne? No, intervjuva žensko v Bosni in Hercegovini, žrtev posilstva, ki ni prijavila, da je v življenju napredovala po določenem srečanju ali pa po določenem času sodelovanja znotraj kakšne skupine za pomoč žrtvam. Se pravi, ženska se je pobrala, se je poročila, ima otroke, mora pa, ne, in to je zelo pomembno, mora pa še vedno igrati žrtev, kljub temu, da intimno se več ne počuti kot žrtev, mora to vlogo žrtve igrati. Ne? Enkrat žrtev, zavedno žrtev. Šele tako je upravičena do bonitet ali do prepoznanja njene vloge kot žrtve. Gre torej za neke vrste perpetuacijo travme, ker je o njej odvisen en gromen aparat, en kompleks pravzaprav nevladnih organizacij, institucij, projektov in seveda cele ideologije oziroma inercije človekovih pravic kot take. In seveda tudi ogromno denarja, ogromno sredstev je prisotnih. Sedaj pa pred zaključnim tretjim delom oddaje ponovno prisluhnimo Damiru Audiću z drugim komadom.

i oca i majku.

i svastiku i majku.

da se upoznamo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.

0: jasno.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Južni veter na Radio Študent. Tokrat smo priložnost 25. obletnice Daytonskega sporazuma izkoristili za refleksijo o tako imenovanih politikah spominjanja v Bosni in Hercegovini, pa i šire. Predvsem črpamo iz knjige Le David, The Past Can't Heal Us. V prvem delu smo ugotavljali, da prevladujoči standardi spominjanja danes, ki temeljijo na kompleksu človekovih pravic, velikokrat zahtevajo točno določeno podobo žrtve in zahtevajo, da žrtev tudi ostane žrtev še več, in sedaj prehajamo na sklepni del oddaje. Le David na primeru post-Daytonske Bosne ugotavlja, da sistem treh kategorij, se pravi žrtev, storilcev in opazovalcev oziroma bystanderjev, da se te kategorije v procesu moralnega spominjanja vežejo na konkretne etnične skupine kot take. Se pravi nasprotno pravzaprav od želenega efekta teh politik. V primeru Bosne so načeloma Srbi storilci, žrtve Bošnjaki, kdaj tudi obratno oziroma v drugačnih konstelacijah glede na okolje, v katerem smo, ali pa gledišče, ki ga zauzamemo, a vendar je ta etnonacionalni faktor okarakterizacije vsekakor prisoten. Ne? Spet torej standardi spominjanja pripeljajo do nasprotnega rezultata, do zanikanja človekovih pravic namesto do njihovega uveljavljanja. Na ta način moralno spominjanje aktivno producira tudi hierarhije med trpečimi oziroma različnimi vrstami tako imenovanih trpečih, kdo je bolj ali manj upravičen do statusa žrtve, kdo si zasluži več ali manj spominjanja in podobno. Hkrati pa pride do promocije določenih skupin žrtev in seveda na drugi strani marginalizacije drugih. Meni tukaj recimo na pamet pridejo žrtve, žrtve oziroma posamezniki, ki so postali žrtve, sicer pa izhajajo iz nacionalno mešanih zakonov, ki zagotovo v konfliktu marsikdaj niso ostali čisti oziroma zvesti samo eni strani in so kot taki popolnoma marginalizirani v spominjanju, ali pa žrtve, ki so prav tako obijale, ker so bile v to prisiljene in podobno. Se pravi, ta model je zelo idealizirajoč in tudi homogenizirajoč, ter zato proizvede, takole David, dva možna izhoda oziroma dva možna rezultata in oba rezultata tovrstnih politik spremenjanja sta precej negativna in v nasprotju z deklarativnimi cilji. Prvi izhod je najhujši, ponovni izbruh etničnega konflikta. Ne? Etnične kategorije se skozi viktimizacijo jačajo, predvsem pa se jačajo skozi homogenizirajoč moment spominjanja, kjer neprave žrtve, kot smo nakazali že prej, odpadejo. Drugi negativni izhod pa so nove družbene neenakosti. Zakaj? Zato, ker lahko tako organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami kot politične elite, oboji, prav tako pa trpeči, dobijo status zgolj in samo skozi položaj žrtve. Ne? In ta položaj žrtve je treba nenehno reafirmirati na način vsakodnevnih politik in tukaj prihaja do proizvodnje novih neenakosti. David recimo razlaga, da je sama na konkretnih primerih v Bosni in Hercegovini opazovala, kako organizacija ali pa posamezne skupine pogosto, povsem zavedno, ne? Sploh ne gre za nek nezavedni mehanizem, ampak povsem jasno zaveščen proces, izvajajo selekcijo žrtev glede na to, koliko spada ta žrtev v kategorijo idealne žrtve. Ne? Se pravi, vsakršne zapletenosti ali pa kompleksnosti ogrozijo status žrtve kot žrtve in na ta način ogrožajo tudi obstoj organizacij, ki naj bi se borile za človekove pravice, saj postaja vprašljivo njihovo financiranje. Med skupinami žrtev tako rekoč prihaja do nekakšnega rivalstva za omejene vire. Če skupini uspe ohraniti status idealne žrtve, ima ta skupina možnost za pridobitev financiranja, če ji to ne uspe, potem ni več prostora za to vrstne kompleksnosti. Ne? In ni zanemarljivo tudi to, da gre za ogromne količine sredstev, ki še dan danes v BiH jih namenjajo različnim organizacijam, nacionalne in nadnacionalne institucije oziroma organizacije z namenom produciranja tovrstnih praks spominjanja in v največji meri je donator oziroma donor EU oziroma države EU. Ne? V odsotnosti nekakšne boljše ekonomske perspektive vsakdanjega človeka v Bosni in Hercegovini, pa tako seveda ni težko razumeti, zakaj je industrija spominjanja in afirmacija žrtev v Bosni danes še vedno tako velika. No in na tem mestu je potrebno poudariti, kar na večjih mestih poudari tudi Lea David, da pri tem ne gre nujno za kritiko človekovih pravic kot takih, temveč za tako imenovano ideologijo človekovih pravic in predvsem kritiko neučinkovitosti politik spominjanja po lastnih kriterijih, ne? Se pravi po lastnih kriterijih teh politik. Namreč na najbolj bazičnem, terenskem, underground, grassroots nivoju se pokaže, da te politike ne pripeljajo niti do sprave, niti do popravila krivic, do moralnega zadoščenja, kvečemu spodbujajo nastajanje novih neenakosti. Gre pa za kompleksno vprašanje in seveda se Lea David ne postavlja na kakšno vzvišeno pozicijo, ki bi vedela, kakšni so boljši odgovori, kjer bi sama trdila, da pozna boljšo alternativo, niti slučajno, pa vendar ne, kljub temu je njena knjiga zelo sveža, prinaša nek zelo pomemben prispevek za mišljenje nekakšnih postkonfliktnih, postvojnih situacij. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje. Hvala za pozornost, z vami sem bil Mladen Zobec, tehnicirala pa je Katja.

0: Malo se odkašlju. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašlju. Odskašlju, kaj to? Kaj to?

Lep pozdrav v nocojšnjih DJ Grafitih, kjer bom z vami Mario B. V dveurni oddaji bom predstavil somalijski Durdur band. Durdur of Somalia, volume 1, volume 2 and previously unreleased tracks. Tako se imenuje zbirka prvih dveh albumov in par še neobjavljenih, ki bo okostje nocojšnjih grafitov na Radiu Študent. Band je deloval v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je proslavil svojo izvirno mešanico domačih idiomov, ki jih je mešal z zahodnjaškimi vplivi od funka in soula do regeja in diska. Album Durdur of Somalia, volume 1, volume 2, bomo predstavili v nadaljevanju nekaj komadov Durdur benda, pa še kakšnega drugega. Smo poiskali na kompilaciji Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa. Band je bil poseben prav po tej svoji mešanici, kajti igral je po hotelih, po zabavah, na svadbah in podobno. Poznamo take štorije iz drugih afriških držav, od Malija, Senegala in tako naprej. Seveda je treba omeniti, da je band deloval pod diktaturo in se je potem, ko se je leta nehala in žal sprevrgla v 20-letno državljansko vojno, tudi raztepal po svetu, čeprav so potem vzniknili kakšni tribute bendi, ki so preigravali njihovo gradivo, njihov repertoar, pa danes band živi predvsem zaradi izdaj, kot je tale, ki bo danes predstavljena v grafitih in različnih blogih, kjer poznavalci in brskači objavljajo digitalizirane kasete, ki so takrat izhajale. Gremo kar v prvi blog, začeli bomo s prvo singlico Jabal, singel iz leta 1986, ženskim vokalom. Sahra Davo bo tole ena izmed treh glavnih vokalistov benda, ki je dala prav specifičen pečat nekaterim komadom. V nadaljevanju še komad Hielej te Av Bahi Lovlov, zatem pa taka in drugačna štorija ozadje in zgodovina samega Durdur benda.

Tole je bil trojček komado Dur Dur benda iz Somalije z kompilacije Dur Dur of Somalia Volume 1, Volume 2 and previously unreleased tracks. Išlo lani pri založbi Analog Africa. Semi Ben Redžeb, ustanovitelj, vodja in možgani, roke in srce za to zelo znano in priznano založbo, se je sam odpravil v Mogadiš, kjer so mu tudi dodelili oboroženo spremstvo, da se je odpravil iskat izvirne kasete. Takrat se seveda so se albumi izdajali na kasetah. Te kasete pa so se presnemavale in presnemavale in presnemavale, tako da tisto, kar je človek po naključju nekje nabavil, je lahko bila že 15. različica. In sami Ben Redžeb ni imel veliko upov, da bo sploh prišel do izvirnih posnetkov. Sploh zaradi tega, ker je vmes divjala državljanska vojna in ker je politična situacija še vedno negotova, vendar pa je prišel do leteh in sestavil tole kompilacijo. Gre za dvojni CD in trojni vinil in gre pravzaprav za prvo v nizu retrospektivnih izdaj benda Dur Dur, ki naj bi še naprej izhajale pri založbi Analog Afrika. V času diktature, ki je trajalo od vojaškega prevrata konec 60-ih, natančneje 1969, do strmoglavljena diktatorja Sijada Bareja leta 1991, s katerim se je začela državljanska vojna, je bil velik poudarek prav na kulturi, na umetnosti. Nekako je ta režim, ki se je razglašal za komunističnega, želel poudariti kulturno plat, kulturno življenje in podobno kot v nekaterih drugih bližnjih državah, recimo v Etiopiji, so ustanavljali orkestre, nacionalne orkestre, ki so potem igrali na raznih proslavah in koncertih, seveda. Po svoje so pa tudi morali častiti režim. Spomnimo se Etiopije, v približno enakem času, dejansko v 70-ih, konec 60-ih, 70-ih, so tam cveteli razni vojaški, policijski bendi, s katerimi so legende, ki še danes odmevajo, posneli nekaj najbolj znamenitih komadov, nekaj najbolj izvirne glasbe sploh. Podobno se je torej dogajalo v Somaliji, vendar je Dur Dur band bil izjema, kajti band ni bil vezan na nobeno državno inštitucijo. Je pač igral po hotelih, takim bendom so rekli kar zasebni, privatni bendi. Sprva je šlo le za kvartet, ki se je počasi širil in širil tam do dobrega ducata glasbenikov. Ob treh pevcih veliko pihalcev, veliko spremljevalnih vokalov, kitare seveda. In tudi takšen sestav inštrumentov je bil možen zato, ker je, kot smo rekli, režim spodbujal umetniško življenje in v 70-ih letih so ljudje lahko po radijskih valovih poslušali Elvisa, Jamesa Browna, Boba Marleya, hkrati pa je bil zelo prost dostop, pretok zahodnjaških inštrumentov od kitar do pihal in takrat čisto novih sintetizatorjev. Vse te prvine tudi
vplive omenjenih glasbenikov je najti v izročilu oziroma v glasbenem izrazu benda Dur Dur, ki je sprva igral oziroma preigral ameriške komade, potem so se pa spomnili, da bi izvirne somalijske idiome začeli mešati s temi zahodnjaškimi vplivi in v tem so bili strašansko popularni. Na plesiščih so ljudje tako noro plesali, da je kakšen tudi skup padel in po kakšnih komadih so feni klicali še in še, tako da jih je bend moral igrati tudi več kot petkrat. Zgodbo bomo nadaljevali kasneje, seveda omenili bomo še kakšne druge zasedbe in tudi drugačne prijeme, ki so jih drugi bendi nekako morali upoštevati, da so sploh lahko obstajali. Gremo naprej, slišali bomo spet dva komada z kompilacije, ki predstavlja okostje današnjih grafitov. Najprej se upravičujem, slišali bomo samo en komad, vendar bo to komad, ki ni bil doslej izdan, Hadi Anan Gakaloj. Zatem pa iz kasete Dur Dur Somali Music from the 80s, komad Goromfka in zatem s kompilacije, ki šla leta 2017 pri Ostinato Records Sweet as Broken Dates, še enkrat Dur Dur Band, spevko Sahro Davo in komad Gorov.

Zadnji komad, ki smo ga slišali, prihaja z kompilacije Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa. Išlo je pri založbi Ostinato Records leta 2017. Vik Sohanto, vodja te založbe, je tako kot sami Ben Redžeb raziskovalec, brskač, potnik, popotnik po različnih kotičkih in raziskovalec domnevno zgubljenih, uničenih posnetkov, trakov in drugega dokumentarnega gradiva. V času vojne so vladne sile bombardirale radijsko postajo v Hargeisi, tam so, to je bilo na severu Somalije, kjer so se ljudje uprli in želeli odcepiti. Še danes tam obstaja nepriznana država Somaliland. V glavnem namerno so usmerili bombe oziroma zanalašč prav na radije, zato da bi onemogočili komunikacijo med uporniškimi silami. Vendar so tehniki in drugi, ki so delali na radiju, se zavedali, kaj bi se zgodilo, če bi izgubili svoj arhiv, trakove, kasete, albume in drugo gradivo, in so ga kar lepo zakopali, tako da so ga na ta način ohranili za prihodnje rodove. In danes je prav v Hargeisi deluje organizacija, ki si prizadeva za digitalizacijo oziroma se trudi digitalizirati te posnetke in jih znova priobčiti. Vendar pa je tega ogromno, več kot 10.000 posnetkov, in tudi zato, ker gre za uradno nepriznano državo,

ki je bila digitalizirana za nek blog. Sami Ben Redžep zanimivo pravi v nekem intervjuju, da bi brez interneta gotovo mislil je seveda na downloade in različna poslušanja YouTube in podobno. Skratka, da bi brez interneta danes prodal morda 10-krat ali pa celo več izvodov določenih albumov. Po drugi strani mu je pa všeč, da se prek interneta širi ta informacija. Pravi, da ko je bil sam v najstniških letih in začel poslušati glasbo, da ni poslušal afriške glasbe, ni imel pojma o tem, kaj se je sploh tam igralo, kaj se je poslušalo, ob čem se je norelo in plesalo. In ugotavlja, da s temi svojimi izidi na Analog Afrika pomaga k tem širjenju ozaveščanja, da je seveda ostala bogata kultura, glasbena, tudi sicer drugačna umetniška, ki pa je bila zaradi specifičnih zgodovinskih razlogov nekako odrinjena v ozadje, oziroma kot veliko člankov, ki v zadnjih mesecih pišejo o tej kompilaciji, ugotavljajo, da smo Somalijo bolj kot ne vedno povezovali s slabimi novicami, z nasiljem, s pirati, z državljansko vojno. Sedaj pa v spredje prihaja muzika. Gremo naprej. Slišali bomo spet dva komada iz kompilacije, ki je šla lani pri Analog Afrika, Dunba Marajso, in potem še en neobjavljen komad, Salkut Higej, zatem pa še enkrat iz tiste kasete, ki se preprosto imenuje Dur Dur Somali Music from the 80s. Komad je Abasho. Ritem vas bo gotovo spomnil na regejaški ritem, vendar pa tudi to ima neko svojo drugo zgodbo, drugo ozadje iz Somalije, o tem pa malce več po tem bloku.

tole bil komad v domnevno regejaškem ritmu. Prele smo povedali, da ima ta ritem svojo štorijo in sicer takšno, da pravzaprav, čeprav so poslušali Boba Marleya med drugimi zahodnjaškimi izvajalci, je to vrsten ritem, ki smo ga slišali v tem komadu, pa tudi v drugih komadih Dur Dur Benda, dejansko različica starodavnega somalijskega idioma ljudske pesmi in plesa, ki se je izvirno izvajal brez glasbil, pač pa so le ploskali z rokami in cepetali z nogami. Komad, ki smo ga slišali, je spet prihaja z kasete Dur Dur Somali Music from the 80s, ki je bila že posneta v izgnanstvu v Etiopiji, kjer je objavila neka glasbena trgovina. In glasbene trgovine so bile pomembne distributerke glasbe v tistem času, kajti režim je dejansko monopoliziral glasbeni biznis, čeprav so nekateri ostali malce po strani. In na ulici Via Roma, kjer je bilo tako zelo mondeno, popularno zbirališče, dogajališče, sta cveteli kar dve taki štacuni in proizvajali kasete in štacuni so skrbele tudi za distribucijo. Obe pa so vodili člani še enega legendarnega benda, Iftin benda, ki je nekako obveljal za glavnega konkurenta Dur Dur benda. Dejansko so nekateri člani tudi iz Dur Dur benda nekoč igrali v Iftin bendu. Razlika pa je seveda ta, da je Iftin bend deloval znotraj državnih inštitucij, natančneje bil je nekako del ministrstva za izobraževanje, medtem ko je, kot smo že povedali, Dur Dur bend veljal za zasebno, privatno zasedbo, ki je igrala po hotelih, ampak tudi Iftin bend je igral na podobnih prizoriščih, vendar pa, ker je bil del nekako režimske mreže državnih umetnikov, so morali v besedilih slaviti ta režim, medtem ko pa Dur Dur bend tega ni počel. Oni so se v svojih komadih ukvarjali s čisto zasebnimi, ljubezenskimi in podobnimi težavami. Dur Dur bend je po začetku državljanske vojne, kot rečeno, najprej prebegnil v Etiopijo, zatem pa so se raztepli po svetu. Dva izmed glavnih pevcev sta potem se naselila v ZDA, v Ohio, kjer sta tudi ob kakšnih pomembnih izidih tudi spregovorila o tedanji situaciji. Pomembno je poudariti, da v 80-ih letih, ko je deloval Dur Dur bend, da je bilo popolnoma normalno in zaželeno za ženske, da se udeležujejo glasbenega posla, muziciranja. Vse to je nekako bilo sad prizadevanja režima, da poudari kulturniško in umetniško življenje. Tudi sama izobrazba je bila zelo poudarjena. Poudarjena bil je nekako tudi cilj režima, da čim več ljudi konča šole. Tako da tudi Dur Dur bend
Njegovi člani so nekako ravno v času, ko so zaključili srednjo šolo v začetku 80-ih, začeli počasi muzicirati in zatem tudi ustanoviti band. Slišali bomo sedajle tudi omenjeni Iftin band z kompilacije Sweet as Broken Dates. Tale Broken Dates je metafora, ki so jo uporabljali za žensko petje. Naj bi bil njihov glas slišati, oziroma naj bi bil tok meden sladek kot počeni datli. Predtem pa trikrat Dur Dur, dvakrat z kompilacije iz založbe Analog Africa, Volume 1, Volume 2 and Previously Unreleased Tracks, potem pa enkrat še iz omenjene kompilacije Sweet as Broken Dates, Dur Dur Band v DJ Grafitih.

Ja, za glasbo Dur Dur Benda je bila ta, da so želeli globalizirati svojo kulturo. Tako je povedal eden glavnih pevcev, Abdinur Dalgir, ki skupaj s svojo izvoljenko Sahro Davo, prav tako pevko iz Dur Dur Benda, sedaj živi v ZDA v Ohaju. Tam upravljata eno štacuno s ploščami oziroma z glasbo in še naprej skrbita za distribucijo oziroma za širjenje dobre besede o glasbi iz Somalije. Sami Ben Redjeb, šef založbe Analog Afrika, rad pravi, da za njegovo založbo stoji ideja, da gre za glasbo iz prihodnosti, ki pa so jo ustvarjali v preteklosti. Prejle sem povedal, da ko je sam začenjal poslušati glasbo, spoznavati glasbeni svet, sploh ni poslušal afriške glasbe in sploh ni imel pojma, kaj se je tam sploh igralo. Sedaj pa upravlja to slovito založbo in je vesel, da nam lahko predstavi glasbo, za katero sam meni, da je bila zelo napredna, zelo futuristična in za katero je težko verjeti, da so jo recimo ustvarili v 70-ih letih ali pa celo prej. In s tem poskuša tudi popraviti napačno percepcijo, ki jo imajo mnogi ljubitelji glasbe, ki v bistvu ne poznajo zgodovine, ne poznajo ozadja in sploh v bistvu ne vejo, kakšna je bila glasba v različnih afriških državah, v različnih obdobjih in sam pravi, da je njihova ideja, njihov pojem o afriški glasbi zelo, zelo, zelo stran, zelo oddaljen od realnosti. Sam pa je začel oziroma prvič na špičo ušesa proti Somali, ko je leta 2007 na blogu Likembe bila postavljena kaseta, ki je bila naslovljena Mystery Somali Funk in sprva je bila pripisana bendu Iftin bendu, ki smo ga prejle slišali. Kot rečeno, je šlo za glavnega konkurenta Dur Dur bendu. Ampak potem je nekdo Johnu Bidlu, ki upravlja ta blog, povedal, da gre najbrž za Dur Dur bend. In ostalo je zgodovina, lahko rečemo. Ampak najbrž je tle še veliko dela, lahko se zgodijo še kakšne take napačna prepisovanja, bodi si pri avtorjih ali pa letnicah, naslovih, komadov in podobno. Prejle, ko sem povedal, da so ta zaklad na radijski postaji spravili kar pod zemljo, je treba dodati, da je veliko tega še vedno spodaj, torej zakopano, kajti ne vejo več točno, kam so dali. Z idejo in željo, da se bojo tele stvari vendar enkrat odkrile in prišle do naših in vaših ušes, zaključujemo tokratne DJ grafite, v katerih smo predstavili somalijski Dur Dur band. Čakajo nas za konec še trije komadi, med drugim odličen Din Lea, prvi singel iz drugega albuma. Tokrat vrtimo vse iz kompilacije, ki je šla lani pri Analog Afrika, Dur Dur of Somalia, Volume 1, Volume 2 and Previously Unreleased Tracks. Začeli bomo s komadom, ki ga ves čas vrtimo v zadju, Ohiji, potem že omenjeni Din Lea in za konec še malce daljša Adun Havi Kama Damato. Tole so bili DJ Graffiti na Radio Študent, z vami sva bila Mario B. za mikrofonom in Staš za gumbi. Živjo!

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Začeli smo z instrumentalom She Swims in Hidden Water, ki ga je posnel kitarist William Tyler. V nadaljevanju ga bomo poslušali v soustvarjanju s kitaristko Mariso Anderson. Zavrteli bomo album Lost Futures, ki sta ga avgusta 2021 izdala ta dva za nas pomembna ameriška glasbenika. William Tyler in Mariso Anderson izvajata glasbo, ki jo zaznamuje eksperimentalen pristop k ustvarjanju. Ta pogosto vključuje tudi elektronsko ustvarjen zvok. Način igranja pa izhaja iz tradicionalnih tehnik ubiranja strun. Plošča Lost Futures vsebuje 8 instrumentalnih kompozicij, poslušali jih bomo v naslednjem vrstnem redu. News about heaven. Lost futures. Pray for rain. Something will come. At the edge of the world. Hurricane light. Life and casualty ter haunted by water. Prisluhnimo plošči Lost Futures.

tonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

tonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

0: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
1: Hit. Legendarna švedska hardcore zasedba Totalitär se po 20 letih vrača s singlom Elskade USA in obeležuje izdajo nove

Bom začel tako, bravo. Aha. Če ste moški med 40 in 50 in če lahko to ušlište, ste še zmeram živi. Kar bi rekli eni, da ne jih dosti, ma vem jaz, da je dosti teže, ko bi se človek mislil.

je stanje, ko se po 20 letih borbe za življenjem zaneseš, da neč ne ima nobenega smisla več. A da ne pomaga zamenjati ženu, avto, službo ali pa lokacijo. Kamorkoli greš, zmeraj neseš sebe zraven. Aha. No razen če kaj od tega res kritično za vaše zdravje.

je zdravica za une, ko imajo jajca sprejeti dejstvo, da so, kar so, da ne bo njih da neč boljši. No. Tu zdravica to je za une, ko se za zadnjimi močmi trudijo spremeniti svoje življenje, da bi še kaj ratalo iz njega. No.

0: pravijo eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaju odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker nas zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric. Ja.
0: Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki. Je sem prišel, pa tako je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne? No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A vidi, tako muziko tudi še kako drugač poslušate, ne sem zdaj, ki imate slušalke na ušesih?
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj pa šoli bom šel. Služba?
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne, tudi ne.
0: Ej, koliko ste video sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom

0: Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia Student. Mi izdamo vse.
1: Нежности и дрожь, ужаса для чутких, а в общем, все редкое для редких.

0: Dobar dan, dobar dan, u čem je problem? U čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo.
0: No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redki primeri.
0: No, saj, v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner se vam... Dobro.
1: Že pišem,
0: diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne lovim.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Jak to nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne si kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo